0: טקסט ונקסט, יאו. לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל.
1: כולנו עבודים בחלל.
0: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב.

בדי מבולבל מולתי מאופל מי יגיד אם בכלל לפעמים זה לא קל אל תרגיש קומלה בוא איתי כי חבל

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: man. And apologize
1: come
0: to
1: back,
0: you,
1: man.
0: Cause that ain't my style. AIFM Radius.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי השלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושיגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר הורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות, אזרחות ונהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה במהלך הלילה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, שפותר את עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה, בהם החוק להחלשת התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, והחוק להחלשת התקשורת. ובמסגרת החקיקה הזו שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לש"ס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש, יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
6: היום יחל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, אולם בינתיים נרשמת מחלוקות בין הצדדים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
8: במהלך הימים האחרונים התפתחה מחלוקת בין ישראל ללבנון שנוגעת לפיילוט, במהלכו צהל צפוי לסגת מאזור אחד, אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו, לפרז את השטח, לנקול אותו מתשתיות ממחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן על פי הסכם מסגרת צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים. ולתת את החותמת הסופית שהשטח נקי. אלא שצבא לבנון העביר לירושלים מסרים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה, והם רוצים להיות החותמת האחרונה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: ארקיע, היא כאן הוא רחוק. עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך את שנות התשעים.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו. 100 FM
4: רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
6: ארנק יו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
9: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי השלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וחטב"מים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר הורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא הירדן הודיע לפני זמן קצר כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה במהלך הלילה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפותר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק הפטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעתיים. ובמסגרת החקיקה הזאת שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
10: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
9: היום יחל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, אולם בינתיים נרשמת מחלוקת בין הצדדים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
11: במהלך הימים האחרונים התפתחה מחלוקת בין ישראל ללבנון שנוגעת לפיילוט, במהלכו צהל צפוי לסגת מאזור אחד אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו לפרז את השטח, לנקות אותו מתשתיות ממחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן על פי הסכם מסגרת צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים ולתת את החותמת הסופית שהשטח נקי. אלא שצבא לבנון העביר לירושלים מסרים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה, והם רוצים להיות החותמת האחרונה.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי.
13: בלכיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
13: בלכיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: בהחלט, בהחלט מושלם. יום שלישי בשבוע כבר. 7:05 עכשיו. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לשעתיים הראשונות של היום הזה כאן ברדיוס 100 FM. שעתיים של בוקר חדש. בואו תצטרפו. מעכשיו ה-9. מוזיקה טובה שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם ביל ווית'רס ו-Ain't No Sunshine. קצת יותר מדי אצלנו אפילו בילי. נאחל לכם למרות זאת. האזנה הריבה ובוקר קריר ונעים.

0: לב.
1: נטע, סטפן, תמטיקה. אצלנו הרבה יותר פשוט, חברים, 7:15 כבר, וזה הזמן להזכיר לכם שכאן אצלנו בבוקר חדש, שבוע שלם, מבצע של קיץ בביקיור לייזר, ואתם מקבלים אותו דרכנו כל בוקר מוקדם, ויש לכם את זכות הראשונים להרים טלפון לכוכבית 3414 ולשים עליו יד. אסור לכם לפספס, זה מבצע שנותן שני פתרונות לקיץ אחד וסוגר פינה לכל המשפחה. אתם רוכשים ביקיור לייזר פלוס, אותו מכשיר מתקדם שאתם מכירים להקלה על כאבים, ומקבלים במתנה, תקשיבו טוב, מכשיר ביתי להסרת שיער בשווי 1,600 שקלים. רק המכשיר הזה שווה 1,600 שקלים ואתם מקבלים אותו מתנה, כך שיש לכם שניים במחיר הזה. מדובר במכשיר להסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח ישראלי, ייצור ישראלי, מאושר מכון התקנים וה-FDA האמריקאי. גם הוא, כמו ביקיור לייזר פלוס, מתאים לכל בני המשפחה. חברים, מבצע קנקבל יצא ביום ראשון לדרך כאן. אתם מגיבים נפלא, אתם מבינים שיש כאן משהו חד פעמי שגם לא היה כאן אף פעם. באמת מבצע חסר תקדים, אז באמת שווה לתפוס אותו. חייגו עכשיו, כוכבית 3414, יש לכם גם פתרון לכאבים, וגם פתרון שאתם מקבלים במתנה לשיער מיותר. שניהם נותנים מענה לכולם, גם לצעירים שבבית, וכל המשפחה נהנית, והקיץ הזה עובר לכם חלק, תרתי משמע, והמבצע הזה מטורף. איך אומרת נטע? זה לא מתמטיקה, לא צריך לחשוב הרבה, פשוט תרימו טלפון, דברו עם הצוות של BQ Laser, כוכבית 3414, יש לומר... יש לומר שהמלאי מוגבל, והמבצע הוא עד גמר המלאי. אז נכון שכבר יום שלישי, ויש עוד יומיים, אבל תזדרזו. גם אם יש לכם רק שאלה על אחד המכשירים, אתם רוצים לברר, דברו איתם, כוכבית 3414. עכשיו הפסקונת, כבר חוזרים.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
12: Let's pay with Blender.
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בקירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בלנדר!
0: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
17: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דירות חינם, כוכבית 3065.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 50009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: המשך ישר לתוך הפקק.
23: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
25: סקודה. 100,000

The Crying Game, בוקר חדש, רדיו סמי FM, חוזרים עליכם עם המוזיקה, והנה הסינגל המוביל מתוך אלבום אולפן השמיני של אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסלת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
4: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסלת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר.
4: כוכבית 3414.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
8: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
23: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: מהFM רדיוס.
25: בוקר חדש.

0: נטלי מבוליה, wrong impression. חבר'ה, כבר 7:40, כמה? הוא 2. חזרנו אליכם עם המוזיקה. ולא רק מוזיקה, לא רק. גם אם תזכורת לגבי מבצע הקיץ הנפלא שביקיור לייזר נותנים לכם כאן, המאזינים שלנו בבוקר חדש לשבוע שלם. אתם רוכשים ביקיור לייזר פלוס ומקבלים מכשיר ביתי להסרת שיער במתנה, זה שווה. זה רק לעוד יומיים שלושה, ואתם חייבים לשים יד על המבצע הזה, בכוכבית 3414. אני רוצה להגיד בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. אלן מור, בוקר טוב.
1: היי, שירה, מה נשמע?
0: בסדר, וואו, את נשמע עתירנית ממש הבוקר, זה טוב לנו מאוד.
1: יש ילדים, זה שיש לצור, כעד 8 זה צהריים.
0: כן, זה הגיל הזה שהם ערים בשעות האלה. חכי.
1: אני מתקתקת, כן, בישנות.
0: אוקיי. טוב, מור, בואי נדבר קצת. בואי נדבר קצת על המבצע של השבוע הזה. אני, ככל שעוברים הימים, אני קולטת כמה המבצע הזה הוא משוגע באמת, כאילו.
1: אז אני שמחה, אני מקווה שגם המאזינים קולטים, כי באמת המבצע שהוא פעיל וזמין עבורכם רק השבוע. מי שלא יודע... כן, כי המלאי מוגבל באמת, המלאי של המכשיר הסרת שיער שאנחנו הזמנו במיוחד עבורכם. יש לכם בעצם את הביקיור לייזר, נתחיל מהסוף. כל מי שמתקשר לכוכבית 3414 יקבל את הביקיור לייזר ואת הסילקין, את מכשיר הסרת השיער המתקדם, מתנה, מתנה, שני מכשירים.
0: מדהים.
1: מגיעים אליכם הביתה עם משלוח, איזה כיף לקבל שני מכשירים עם משלוח.
0: כן.
1: זה עלות של 1,600 שקלים.
0: כן.
1: יש אנשים שגם מחלקים את זה עד 24 תשלומים ללא ריבית, זאת אומרת, באמת, בעלות של, סליחה שאני אומרת, כן?
0: כן.
1: כמעט במבה, אתם מקבלים שני מכשירים ממש מתקדמים.
0: במבה נוגעת, במבה
1: נוגעת. וזה רק להשבוע, המחיר הרגיל, כולכם מכירים את המחירים של הפרו, של הפלוס, זה מחירים בביקיור לייזר של מעל 2,000 שקלים. כאן יש לכם ממש מבצע שאני חושבת שכדאי מאוד מאוד מאוד, אבל אני תמיד אוהבת לדבר שירה פחות על המבצעים, אלא יותר על המשמעות. להחזיק ביקיור לייזר בבית, יש לזה ערך שבן אדם לא מבין אפילו לעתים, אנחנו תמיד אומרים באנגליה, take control of your pain, תיקחו בחזרה את השליטה. כי יש בכאב חוסר אונים, מי שסובל מכאב יודע שכאב זה בראש ובראשונה חוסר אונים. אתה מרגיש שאתה לא שולט במה שקורה בגוף שלך.
0: וואו, את כל כך צודקת. וואו, זה אחת התחושות הכי מתסכלות בעולם.
1: זה הכי מתסכל בעולם, ובעודי יושבת ומחזיקה את הביקיור לייזר, וזה יכול להיות גם בשתיים בלילה, כי הגב שלי פשוט גמור מהיום הזה, אני לוקחת את הביקיור לייזר, זה בידיים שלי להחליט כמה דקות לשים אותו, אילו נקודות כואבות לי. כשאת קמה בבוקר ואת מרגישה טוב, ואת מרגישה שאת יכולה לתפעל, זה game changer, זה משנה לך את כל היום שלך, ואת החיים ואת האיכות, ואני אומרת לכם עוד דבר חשוב, הביקיור לייזר זה לא איזה גאדג'ט מ-eBay שאתם יכולים להראות לי, ולשלוח לי, ולהשוות לי, ולשאול אותי אם זה, $100 הזה, זה גם כמו ביקיור לייזר, זה לא. הביקיור לייזר, זה מכשיר רפואי, בטכנולוגיה שקיימת כבר 70 שנה, עם למעלה מ-8,000 מחקרים שהוכיחו אותה, גם לכאב, להפחתת הדלקת, לשיפור התנועתיות ולבעיות אורתופדיות ופצעים. כלומר, זה ממש מכשור רפואי ביתי, ואני רואה היום, הילדים שלנו לדעתי כבר לכל אחד יהיה כזה בבית. זה פשוט מכשיר חובה בכל בית.
0: מור, לסיום אני רוצה רגע לשאול אותך, once לקחנו קונטרול, אוקיי? החלטנו שאנחנו לוקחים, הבאנו את המכשיר הביתה. תוך כמה זמן המכשיר הזה מתחיל לעזור לנו? תוך כמה זמן אנחנו יכולים באמת להתחיל להרגיש איזשהו שיפור? את אומרת...
1: אז תראי, כן, זו שאלה מעולה. ככל שהבעיה יותר אקוטית, למשל כמו שלי קרה עם הגב, שפשוט הגב...
0: שיתק.
1: לא הצלחתי להתכופף ולהתרומם, כי הוא פשוט נתקע.
0: כן.
1: אז זה יכול להיות ברמה המיידית. אני עושה טיפולים בלילה, בבוקר אני קמה בן אדם. אבל בן אדם שיש לו דלקת כרונית בברכיים, או דורבן, או דלקת במפרקי האצבעות, ועד חודש ימים. עכשיו, מה יפה בעד חודש ימים הזה? שבביקיור לייזר יש גם אפשרויות, יש כל מיני תנאים של ניסיון, התנסות עם המכשיר, אז גם כאן אתם לא מתחתנים איתנו, אתם קודם כל יוצאים איתנו לדייט, אתם רואים כי טוב, אתם אוהבים את הביקיור לייזר, אתם מרגישים שהוא עוזר לכם, מכאן זה חתונה קתולית, אז באמת כל מה שנשאר לי לומר לכם, זה אל תוותרו. על הטיפול הכי מתקדם של המאה ה-21
0: בתיעודים.
1: זה מוכח מדעית, ותחייגו עכשיו כוכבית 3414, כי הנציגים המדהימים שלנו, אני חייבת להגיד, כי הם באמת מדהימים, איזה שעה בבוקר הם יושבים כבר, מחכים לייעץ לכם.
0: נכון.
1: וזה מדהים בעיניי, וזה בכוכבית 3414, לא בוטים, לא וואטסאפ, לא רובוטים, אנשים אמיתיים.
0: ואת לא אוהבת לדבר על המבצע, אז אני אסגור ואגיד שזה באמת מבצע משוגע. לא היה, אני קמה כבר כאן מיליון שנה, לא היה דבר כזה. נכון. ובאמת בסופו של דבר אתם קונים את BQ Laser Plus המתקדם להקלה על כאבים, ומקבלים מכשיר להסרת שיער, מכשיר ביתי מאושר, נכון? משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. וזה
1: מכשיר שמאושר גם ה-CE ואישור הקנדי,
0: וזה מדהים.
1: קודם כל, מתנה. מכשיר שכבר נמכר ללמעלה מ-350, ללמעלה מ-400.
0: מדהים.
1: אז משפחות בעולם, בישראל. אז
0: כוכבית 3414. חייגו. מור, תודה רבה על השיחה, תודה. חבר'ה, אין באמת יותר מה להוסיף, זה פשוט צריך לקרות עכשיו הטלפון הזה, דברו עם הצוות של BQ Laser. הנה נינת ככה ברקע, עושה לכם בוקר טוב יותר. והיא יודעת. עכשיו גם אתם יודעים, אז תרימו טלפון ל-BQ Laser כוכבית 3414.

יודעת. חבר'ה, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, אבל ממש לכמה דקות תהיה כאן הפסקה, ואז נבוא נחזור אליכם. אייל דסקל, עורך הבוקר את המוזיקה, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהב חיית, אנחנו חותמים את השעה עם דרקולה של טיימים פאלה. ומחכים לכם כאן.

0: שעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: המשכנתא לוחצת?

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות.

0: סארצית, בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
2: דיגיטל.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100 FM. בוקר חדש.

יודעת, כשקליף ריצ'רד שר על הסאמר הזה והולידיי, אז הטמפרטורות לא נשמעות כל כך נוראיות. אבל תוציאו את האף החוצה. תוציאו. קליף תוציא. סאמר הולידיי. ככה, בפתיחתה של שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM, אהלן, ברוכים השבים, בוקר טוב, בואו לכל המצטרפים והממשיכים איתנו משבע. אנחנו עד תשע כאן עם מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים מכאן עם סלינה וצ'רלי, We Don't Talk Anymore. אנחנו דווקא נדבר לא מעט בשעה הקרובה, גם מוזיקתי פה, אל תדאגו, אז אני ערבה.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנס

0: עד שהשמש תרד לנו יש עוד מלא זמן לא לדאוג, אנחנו רוצים להזכיר לכם השמש הכי למעלה, הקיץ כבר הכי כאן, והשבוע בבוקר חדש, יש מבצע קיץ, קנה קבל, פשוט נפלא בביקיור לייזר שמלווים אותנו כאן השבוע. אתם רוכשים ביקיור לייזר פלוס, מכשיר מתקדם להקלה על כאבים, אתם מכירים את ביקיור לייזר, נכון? מקבלים במתנה על כל קנייה כזאת, תקשיבו טוב, מכשיר ביתי לעשרת שיער בשווי 1,600 שקלים, רק המתנה, ואתם פשוט מקבלים אותו ברכישת ביקיור לייזר פלוס, אז יש כאן שניים. שני מכשירים שאתם מקבלים במחיר של הראשון, ויש לכם גם פתרון לכאבים, וגם פתרון במתנה לשיער המיותר. שניהם נותנים מענה לכל בני הבית, צריך אחד כזה בכל בית, גם לצעירים בבית, כל המשפחה נהנית. הקיץ הזה, חברים, עובר לכם חלק, תרתי משמע. יש כאן מבצע קנה קבל שיצא כאן לדרך ביום ראשון, מסתיים אחרתיים, וזה מבצע חסר תקדים, אז באמת שווה לכם לתפוס אותו. עכשיו בכוכבית 3414, הצוות של ביקיור לייזר עונה לכם לכל שאלה, תדברו איתם, יש כאן מלאי מאוד מוגבל על המבצע הזה, והמבצע הזה באמת הדגמר המלאי, אז שלא תפספסו, זה אתם לא רוצים שיקרה, כוכבית 3414, מבצע קיץ בביקיור לייזר, נותן לכם שני פתרונות, בעצם לאותו קיץ, סוגר לכם פינה לכל המשפחה. ביקיור לייזר פלוס, אתם רוכשים אותו, מכשיר מתקדם להקלה על כאבים, מקבלים במתנה, במשלוח עד אליכם את שני המכשירים, מכשיר ביתי לעשרת שיער, רק הוא בשווי 1,600 שקלים, זו אחלה מתנה, קחו את זה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, עכשיו קצרה, כבר חוזרים.
1: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה. איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
11: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: המשכנתה לוחצת?

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

בילי ג'ואל, מובין אאוט. 8:24, עכשיו אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM. רק לפני כמה, 4 ימים, יצא באופן רשמי האלבום החדש של הרולינג סטונס, פוריין טונגס, והנה מתוכו הסינגל המוביל, In the Stars. אלבום נפלא, שיר נפלא, שיתופי פעולה נפלאים באלבום הזה, פול מקארטני, רוברט סמית, סטיבי ווינווד. הנה הסטונס, חוזרים לחיינו בסערה, איזה כיף.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

ג'אנגל דראם. וזו אמיליאנה טוריני, שעושה לנו חשק לאיטליה. או לג'ונגל. כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. חברים, חצינו את 8:30. לא ניתן השעה הזו להמשיך או להסתיים, בלי להזכיר לכם שכל הג'ונגל הזה, שלא יבלבל אתכם, יש כאן מבצע מטורף, יפהפה של ביקי ולייזר אצלנו השבוע בבוקר חדש. ביום חמישי הוא מגיע לסיומו, והיום כבר שלישי, אז אתם יודעים, לא לוחצת, אבל אתם צריכים להבין שיש כאן באמת מבצע קיץ שלא היה כאן מעולם, קודם כל, ראשון ראשון, ובאמת חסר תקדים. שווה ביותר לתפוס אותו, כי מדובר במבצע קנה קבל. מה זה אומר? זה אומר שאתם רוכשים את מכשיר ה-BQ Laser Plus, אתם מכירים אותו כבר שנים, מכשיר סופר מתקדם, מוכח מחקרית להקלה על כאבים. מה שקורה בימים הקרובים זה שכל אחד שרוכש מכשיר כזה מקבל אוטומטית מתנה ענקית נפלאה, מכשיר ביתי להסרת שיער, רק הוא בשווי 1,600 שקלים. עכשיו מדובר בהסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, פיתוח וייצור ישראלי, מאושר מכון התקנים וה-FDA האמריקאי, והוא מתאים לכל בני המשפחה. ומבצע קנה קבל נותן לכם את שניהם במחיר ביקיור לייזר פלוס, ואתם מקבלים מענה לכולם, גם לצעירים בבית, גם פתרון לכאבים וגם פתרון במתנה לשיער המיותר. זה תמיד טוב לפני הקיץ, במהלך הקיץ ובאופן כללי לתמיד, כל המשפחה נהנית. הקיץ הזה באמת עובר לכולכם חלק יותר, תרתי משמע. אז עכשיו בכוכבית 3414, אתם מתקשרים אלינו גם, שואלים איך זה, אז אני מפנה חד משמעית באופן קטגורי את כולכם לדבר עכשיו עם הצוות של ביקיור לייזר, תשאלו אותם, הם המקצוענים, הם יכולים לענות לכם על הכל באמת. כוכבית 3414, כן אני יודעת שהמבצע הזה מוגבל עד לגמר המלאי בעצם, והמלאי עצמו הוא

0: מוגבל, אז אתם באמת צריכים להזדרז. כאמור, עד יום חמישי יש לכם הזדמנות לתפוס את מבצע קנה קבל בביקיור לייזר. 3414 זו הכוכבית, 3414, דברו איתם. עכשיו אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: המשכנתא לוחצת?

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
5: דיגיטל. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: EQ Laser.
9: כוכבית 3414.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
14: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. 100 FM, רדיו חיפה.
0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית. Friday night you and

0: ברדיוס מ-FM בדיוק רבע לתשע. זה הזמן שבו אנחנו חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה טובה טובה לבוקר זה, יום שלישי בשבוע, למי שעדיין ככה מגשש באפלה. אורו קומו, כי מרגי הגיע. כן, ככה הוא מגיע.
1: בטח לא מלא
0: אינג'ל,
1: אבל יש בך

0: טוב, חברים, אנחנו נפרדים עכשיו, סוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום.
1: Fun is coming.
0: גם ג'ני בלום is coming. עליכם, 3 שעות של אהבה פלוס מיד אחרינו, תתכוננו, תחזיקו חזק ותהנו. תודה רבה לכם שהשכמתם איתנו בשעתיים האלה של בוקר חדש. תודה רבה לאייל דסקל, שערך את המוזיקה בשעתיים האלה. תודה לקובי גרבסקי, טכנאי השידור. ואנחנו משאירים אתכם עם דנה. ישנן בנות. אני שירה זהבי חיית, בת איתכם מחר בשבע.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
3: 100 FM רדיוס. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער בלנות.

0: הגבוהה ביותר תוצרת הארץ בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
19: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
19: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, ככה רגוע, מקום טוב באמצע.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: הכי כיף.
2: הכי רומנטי שיש.
1: וגם הכי רומנטי שיש, ומה עוד יותר כיף? שיש לנו שלוש שעות מעולות בשבילכם, שלוש שעות של אהבה קיציות במיוחד. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם מוכנים? הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק גם הוא מחכה. עם הפוסט היומי, כתבו לנו שם גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאצ'

עכשיו אני רוצה להגיד המון המון מזל טוב לידי כפיר התותח שחוגג היום יום הולדת 39. טל אשתך מבקשת לאחל לך המון בריאות ואושר שתמשיך לשאוף אוויר פסגות ותצליח בענק בכל מה שאתה עושה. אוהבת אותך הכי הכי בעולם. מוסרת לך טל.

מעט נעלה כאן לשידור את אמיר הירשברג, מבעלי קבוצת פיננסים לישראל שאיתנו השבוע. אני מזכירה לכם, הוא יספר סיפור על לקוח שלהם, ואז יתחיל המשחק. כל הפרטים ממש עוד מעט. בינתיים, זה המשפט שדן שולח הבוקר. החיים הם לא בית ספר. בית ספר מלמד אותנו שאסור לטעות. החיים מלמדים אותנו לטעות ולהשתפר. ובלי טעויות, דן מבקש את High Love.

0: אנשים יקרים ואהובים, נכון, אתם שומעים אצלנו לא פעל על חברות... אמיר? אמיר?
1: שלום ובוקר טוב.
0: בוקר טוב, שנייה, אני מדברת, אני רוצה להסביר למאזינים מי ומה אתה, רגע, שנייה. אז כן, איתנו על הקו אמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל. אני רק אספר לכם שקבוצת פיננסים לישראל, חברה לייעוץ משכנתאות, זה הדגם המקורי, אלו שסללו את הדרך בתחום, הוותיקים ביותר, קבוצת פיננסים לישראל, מעל 14 שנים בתחום. עכשיו אני אגיד לך כמו שצריך, בוקר טוב לאמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל.
1: שלום, שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: אז למי שעדיין לא מכיר, למי שעדיין לא שמע, לא ידע, לא חושבת שיש יותר מדי כאלה, אבל בכל מקרה בוא ספר לנו על החברה הזאת ועל הייחודיות שלה.
1: בעצם החברה שלנו מייצגת לקוחות אל מול המערכת הבנקאית כבר הרבה מאוד שנים. אני כל הזמן אומר שיש לנו את העסק הכי כיף בעולם, זה עסק חברתי, זה עסק שנועד לעזור לאנשים. יש לי כל פעם ויכוח עם עמית, הבוס שלכם ברדיו, למי יש עבודה יותר טובה, אומר, אנחנו מסמכים אנשים, אז אנחנו על גבול המצילים אנשים.
0: וואי, שזה משתלב ביחד, תחשוב שזה טוב.
1: שמעתם אצלכם ברדיו כל כך הרבה דוגמאות של אנשים, כל אחד מהסיבה שלו, שהגיע לאיזושהי סוגיה, בעיה, קושי, מול המערכת הבנקאית, ובזכות העוצמות של קבוצת פיננסים. בסוף, זה גוף גדול מאוד, שאנחנו מעסיקים פה עשרות עובדים ובנקאים, ומייצרים המון המון המון תיקים מול הבנקים, וכשכל זה עטוף בעטיפה שנקראת שליחות, בדרך כלל זה מצליח. תוסיפי לזה את העובדה שהיא, מכל סיבה שהיא, אנחנו לא מצליחים, לא צריכים לשלם שום דבר, וכן, אמרת שאנחנו המקור, אני כל כך גאה לקבל טלפונים מעובדים שלנו לשעבר, שהפכו להיות עצמאים, הפכו להיות פרילנסרים, ולשמוע שעשינו הרבה שליחים, אז התחום הזה הוא תחום מדהים, במדינות מערביות מתקדמות, זו הנורמה. למעלה מ-90% מבעלי המשכנתאות או מאלו שצריכים משכנתה נעזרים באיש מקצוע. כשאנחנו התחלנו לפני כמעט 15 שנים, לא הייתה חברה בתחום הזה ולא הייתה פעילות בתחום הזה, אז עברנו דרך ארוכה, וכמנהגנו מדי יום, גם להיום בחרתי סיפור שיש לו ערך מוסף, חברתי גדול מאוד.
0: אז בוא, רגע, לפני שאתה מתחיל את הסיפור, אני רק רוצה לספר למאזינים שאולי לא עקבו אחרינו במהלך השבוע, שאתה מביא לנו סיפור על לקוח שלכם, ואתם מאזינים יקרים, בעצם אנחנו פותחים את הקווים שלנו, ואתם תצטרכו בעצם לנחש מה גובה החיסכון שקבוצת פיננסים לישראל מצליחה להשיג ללקוח במקרה הזה. אז עכשיו, בוא נתראה, על מי אנחנו מדברים היום?
1: טוב, אז אני רוצה לספר על מרדכי ומנוחה נחום. את הסיפור הזה אני מספר לא רק לקהל המבוגר יותר, אלא גם ובעיקר לילדים ולנכדים. הרבה מאוד אנשים מגיעים לגילים קצת יותר מבוגרים, ועסוקים בלעבוד מאוד מאוד קשה, אבל איכות החיים שלהם נפקעת. וכשאנחנו פגשנו את מרדכי ומנוחה, אנחנו פגשנו יהודים יקרים, בגילי ה-60, שעובדים מאוד מאוד קשה, מרדכי עובד כשליח, הם עובדים מאוד קשה כדי לשלם משכנתה והלוואות, ומתוך צורך ועזרה לבן משפחה, הם התגלגלו לאיזושהי חברה חוץ-בנקאית, וויצ'ק, אם מישהו מכם נמצא שם, מרביות נקרא לב. משלמים ומשלמים ומשלמים, שבאמת הלב נקרא, אתה אומר, למה האנשים האלו ממרום גילם, צריכים לעבוד כל כך קשה, ואת כל מה שהם משלמים ועוד, הם צריכים לשלם לאותם חברות חוץ-בנקאיות. בעצם נדרשנו לעצור את כל הבלגן הזה, לסגור להם את כל החובות ואת כל ההלוואות, ואת כל השאריות שהם השאירו, ולאפשר להם לשלם תשלום חודשי נמוך במיוחד. יש מוצר שנקרא משכנתה לגיל השלישי. ואני מדגיש ואומר, זו לא משכנתה הפוכה לכל מי שחושב שהוא מכיר.
0: מה זה אומר?
1: זה מוצר שנקרא משכנתה לגיל השלישי, שבו אנחנו מוזילים משמעותית את ההחזר החודשי, על ידי זה אנחנו גם מאפשרים להם לסגור את כל החובות שלהם, ללכת לישון בלילה רגועים, ומשלב שהם שילמו כל חודש בגין המשכנתה וההלוואות שלהם 6,000 שקלים, שאלה היום ברמה החודשית, כמה כסף חסכנו להם, כמה הם משלמים, או כמה הם שילמו לפני 6,000 שקלים, היום התשלום שלהם נמוך מאוד משמעותי.
0: רגע, אז אנחנו מבקשים עכשיו מהמאזינים שלנו לנחש כמה הם משלמים היום בכל חודש?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי. אז הבנו, מאזינים יקרים, אנחנו שואלים אתכם, כמה משפחת נחום היום, אחרי שפנו לקבוצת פיננסים לישראל, כמה הם משלמים בכל חודש? מי מכם שיהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, הוא יהיה הזוכה שלנו היום ויקבל 500 שקלים בביימי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. וואה, זה הולך להיות קשוח. ואם אתם רוצים שיחסכו לכם הרבה כסף, פשוט תפנו גם אתם לקבוצת פיננסים לישראל, בהחלט מוזמנים, כוכבית 2005. אמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה, המשך האזנה נעימה.
0: המשך יום מקסים והאזנה נעימה, ואנחנו נשתמע בהמשך. עכשיו פרסומות ואנחנו חוזרים. השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
4: דיגיטל. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
13: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
16: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
18: המימון. דירות חינם. 3065.
19: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
23: 100 FM רדיוס.
24: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

עידית מאחלת לכל המאזינים יום מוצלח, שלב נעים. איך היא מתמידה עם זה? כל הכבוד. מלא בבשורות טובות ואהבה. גם אושרה מצטרפת לאיחולים, והיא מבקשת לפתוח את יום שלישי שלה עם אלטון ב-Circle of Life.

רדיוס 100 FM. חברים, חברות, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, וכמו שאתם כבר יודעים, עובדת על בסיס הצלחה. אין מקדמה, אין עמלות, פתיחת תיק. בקיצור, אתם מגיעים אליהם אפילו בלי ארנק. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות השונות ברדיוס. סיפרו לנו על התהליך שעשו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות והמעטפת והשירות המדהים שהם מקבלים שם. בתחילת השעה דיבר איתנו אמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל, וסיפר לנו את סיפורם של משפחת נחום. נחום? כן. נכון? משפחת נחום. את הסיפור של משפחת נחום, והשאלה שלנו הייתה, מה בעצם משפחת נחום משלמים? מה ההחזר החודשי של משפחת נחום? שימו לב, בשנתיים הראשונות, בשנתיים הראשונות, מה ההחזר שלהם? על איזה סכום הוא עומד? זה מה שאתם צריכים לנחש. מוזמנים לחייג אלינו ל-03-902-9980. אנחנו נעלה אתכם לשידור, ומי שיהיה הכי קרוב לסכום שמשלמת משפחת נחום בשנתיים הראשונות, יזכה בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אז זה יקרה ככה במהלך התוכנית, נעלה אתכם לשידור, נשוחח איתכם. בינתיים אני רוצה לספר לכם שקבוצת פיננסים לישראל יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים. היא הגדולה בתחום, לכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז כל מי שרוצה שצבא ענקי ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן בהחלט להרים אליהם טלפון עכשיו. יש לכם משכנתא, תתקשרו. כוכבית 2005 זה הטלפון. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. חייגו, דברו איתם עכשיו, כן, ותגיעו לפגישה בלי ארנק. מזכירה לכם, משפחת נחום, כמה הם משלמים בשנתיים הראשונות? מי שיהיה הכי קרוב יקבל את הפרס שלנו. הטלפון 03-902-9980. בהצלחה לכולם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
9: שקודה. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: אין עוד דרך.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: טיים טובים, איתי על הקו.
5: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
6: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
7: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
8: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: זאת אומרת, מ-6,000 שקלים, בשנתיים הראשונות הם ישלמו 3,000 ו...
1: 800.
0: עידן, לרשום, אודליה. אודליה, בת כמה את ומהיכן?
1: 42, מקריית אונו.
0: אני מאחלת לך בהצלחה, ולמאזינים אני אספר שאם אתם רוצים לפנות לקבוצת פיננסים לישראל, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 2005, ואודליה, לך תדעי, אולי את הזוכה שלנו בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. תודה רבה שהשתתפת.
1: תודה לך.
0: יום מקסים, ביי.
1: יום טוב, ביי ביי.
0: זהו, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, עוד מעט חוזרים. יש לכם עוד ניחושים? 03-9-02-99-80 מי הכי קרוב?

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: וואו!

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
4: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
4: כוכבית 3414.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: Let's pay, let's pay with Blender!
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה.
2: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת

0: גם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: 100 FM רדיו.
7: מושיקו, פנק אותי?
8: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
9: מושיקו, פנק אותי!
7: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
8: כן.
7: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
8: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
7: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
8: איזה מתוק.
10: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100 FM.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

חובה פלוס, רדיוס 100 FM, קווין, פותחים לנו את השעה השנייה. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו מסרים של אהבה, אופטימיות ושמחה והקדשות למי שאתם אוהבים. קיצור, אתם יודעים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-9980. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי, כתבו מתחתיו. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כן, חפשו אותנו בפייסבוק ככה. מזכירה לכם להמשיך לנחש כמה החזרים מק משלמת משפחת נחום בשנתיים הראשונות, ולהרים עלינו טלפון ל-03-9-02-98. אולי אתם תזכו בפרס 500 שקלים בביימי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. בקיצור, הרבה דברים קורים היום.

פאני כותבת הבוקר. החיים מלאים בצבעים, הצבעים יפים, מאחר והאנשים הנכונים מביאים איתם את האור שיעיר אותם. ואת שלישי שלה היא בוחרת לפתוח עם שיר מאיר לחלוטין.

שהוא שולח את השיר הבא. יש לי עוד הרבה לסגור, קופסאות ישנות על המדף, זיכרונות שנשארו בארון בזמן הזה שאף. רוצה להרגיש את האור, לשחרר מהלב את הכאב על הזמן הזה שלא יחזור ואולי פתאום להתאהב. השנים חלפו בים געגועים, הלב לא תמיד מצא את המקום. חיפשתי אהבה שם בנדודים, עדיין ממתינה להגשים חלום. תן לי את הזמן לרגע, להרגיש שזה נוגע באמת, ואם הלב רגיש מתגעגע הוא יבקש הכל לתת. עכשיו זמן תעתועים, לא הכל עדיין מסודר, הכל נודד בי כמו ציפורים, אולי ידע יותר. מחר?

0: חברים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל הוותיקה שבחברות הייעוץ, ואתם יודעים כבר, הם עובדים על בסיס הצלחה, לא צורך, אין צורך לשלם מקדמה, אין צורך לשלם פתיחת תיק. אתם מגיעים אפילו לפגישה בלי ארנק. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים המון המון לקוחות שעלו לשידור בתוכניות כאן ברדיוס 100 FM, סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, על השירות המטורף שהם מקבלים שם, וגם השבוע אנחנו כאן נשמע סיפורים כאלה. מדי בוקר עולה לכאן אמיר הירשברג, מנכ"ל קבוצת פיננסים לישראל. הוא מספר לנו על לקוחות אמיתיים שקיבלו שירות, ואנחנו מבקשים מכם להשתתף במשחק. אתם צריכים לנחש כמה כסף חסכו לאותן לקוחות. השבוע, היום, הוא סיפר על משפחת נחום, ואנחנו שאלנו אתכם כמה כסף משפחת נחום צריכה לשלם, מה התשלום החודשי שלהם בשנתיים הראשונות. מי שיהיה הכי קרוב לתשובה הנכונה יזכה בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל. תשובות אתם מוזמנים להעביר אלינו באמצעות צלצול טלפון 03-902-9980. תקשרו, תגידו כמה כסף משפחת נחום צריכה להעביר מדי חודש בשנתיים הראשונות. שימו לב לחידוד הזה, בשנתיים הראשונות, אחרי שקבוצת פיננסים לישראל היו איתם ועזרו להם. קבוצת פיננסים לישראל יש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים, קבוצה מאוד ותיקה, הכי ותיקה, היא הגדולה בתחום, ויש לה כוח קנייה עצום עם משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז אני פונה לכל אחד ואחת מכם, אם יש לכם משכנתה, כל מי שרוצה וצריך שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן בהחלט להתקשר אליהם עכשיו ולבדוק. כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו, אל תפספסו את ההזדמנות הזו. כוכבית 2005.
1: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
7: מה זה? תחזור שוב?
6: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים. במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר,
6: כוכבית 3414.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: המשכנתא לוחצת?
12: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים.
11: כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.

0: אז אנחנו שאלנו אתכם, מה יהיה ההחזר החודשי בשנתיים הראשונות של משפחת נחום? היי ירין. ירין.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר. נו, מה הניחוש שלך? כמה משפחת נחום יחזירו בשנתיים הראשונות?
1: אז הניחוש שלי הוא 3,000.
0: אוקיי, רשמנו ירין, שיהיה בהצלחה, אולי אתה תהיה זוכה, ב-500 שקלים, ביי מי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, תודה רבה על הניחוש שלך, תחזיק אצבעות, תשמע את התשובה בסוף התוכנית, ביי.
1: ביי.

אני רק רוצה לספר לכם שזה משהו מיוחד שקבוצת פיננסים לישראל עשו עבור הזוג נחום.

אני רוצה להזכיר לכם חברים שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, עובדת על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט מגיעים אליהם בלי ארנק. אז כן, יש לכם משכנתה, זה המקום להרים טלפון עכשיו לקבוצת פיננסים לישראל בכוכבית 2005. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים המון לקוחות שעלו אצלנו לשידור, סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, המעטפת, השירות שהם מקבלים שם, בכל יום עולה לשידור אמיר הירשברג, מנכ"ל קבוצת פיננסים לישראל, הוא מספר לנו על מקרה אמיתי שבו הם עזרו וללקוח שלהם, ואנחנו פשוט שואלים אתכם שאלה עליה אתם צריכים להשיב בדרך כללי, כמה כסף הם חסכו לאותו לקוח. היום דיברנו על משפחת נחום, והשאלה שלי אליכם, מה יהיה החזר החודשי בשנתיים הראשונות של משפחת נחום אחרי שקבוצת פיננסים לישראל התערבו ועזרו? אז אתם תהיו בכלל בהלם מהסכומים המדהימים שאתם יכולים לקבל בחזרה אם רק תעבדו עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. ובשביל זה יש לנו כאן את קבוצת פיננסים לישראל עם ניסיון של יותר מ-14 שנים, גדולה בתחום, כוח קנייה עצום, וזה משמעות אדירה לוועדות האשראי של הבנקים. אז מי שמעוניין ורוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, בהחלט מוזמן להרים אליהם טלפון. כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, חייגו, תדברו איתם עכשיו, אם יש לכם משכנתה בהחלט כדאי. ואם יש לכם תשובה מה יהיה החזר החודשי בשנתיים הראשונות של משפחת נחום, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לשלוח הודעה ל-03-9-02-99-80. ואם הניחוש שלכם יהיה הכי קרוב לסכום האמיתי, אתם זוכרים בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל, שיהיה בהצלחה לכולם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. איציק משתף אותנו שהתעורר הבוקר עם החוזה שירים בספרדית, ובהשפעת המחרוזת הזו הוא מבקש את השיר הבא לפתוח איתו את יום שלישי. מה זה פעמיים כי טוב? הרבה יותר טוב. במיוחד בשבילך יציק, שיהיה לך בוקר טוב. קובה קבנה.

וכך מסתכמת לה השעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עכשיו הכל בסדר, כי אחרי החדשות יש לנו עוד שעה נוספת ביחד, אז אל תלכו רחוק.

0: הרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
0: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי. לי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: 100 FM רדיוס.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
15: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
14: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
16: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
17: יש ענק יום!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, והצבעות צפויות להתחיל ב-4 אחר הצהריים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. נזכיר כי במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
20: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
19: שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה. שר הביטחון הסביר, אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצע תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבננו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים. כך שר הביטחון כץ. בית הנשיא הגיב לבקשה ומסר, ממתינים לקבל את יתר חוות הדעת מצהל הנדרשות להמשך הטיפול. הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
27: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
28: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
29: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.

חוליו, חוליו, ככה זה שחוליו פותח את השעה השלישית שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם. אז הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אני מזכירה לכם, לוואטסאפ אתם גם יכולים לכתוב לנו את הניחושים שלכם, מה יהיה החזר החודשי בשנתיים הראשונות של משפחת נחום. ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו היום ב-500 שקלים ביימי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. חברים, אני מזכירה לכם שאנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל, היא הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם יודעים, הם עובדים על פי הצלחה, על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אתם לא משלמים כלום, אלא אם כן אתם תקבלו מהם את החיסכון, אין עמלת פתיחת תיק, אתם פשוט מגיעים אליהם בלי הארנק. אז אם יש לכם משכנתה, נכס בבעלותכם ויש עליו משכנתה, זה הזמן להרים אליהם עכשיו טלפון, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. שמענו כאן המון סיפורים על לקוחות שעלו אצלנו לשידור, בכלל ברדיוס, סיפרו על התהליך שהם עשו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, על השירות שהם מקבלים שם, וכל יום אנחנו שומעים מאמיר הירשברג סיפור על לקוחות של החברה, והמקרה שנתן לנו היום הוא על משפחת נחום. אנחנו שאלנו אתכם, שימו לב, מה יהיה החזר החודשי בשנתיים הראשונות של משפחת נחום? את התשובות שלכם אתם מוזמנים להעביר או בטלפון או בוואטסאפ ל-03-9-02-99-80. אולי נספיק עוד לעלות כמה מכם לשידור, אולי לא, אבל בכל מקרה הזוכה או הזוכה, מי שיהיה הכי קרוב הסכום האמיתי מקבל ביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. קבוצת פיננסים לישראל, אני מזכירה לכם שיש להם ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הכי גדולה בתחום, יש לה כוח קנייה עצום, יש משמעות אדירה לחברה הזו בוועדות האשראי של הבנקים, אז מי שרוצה, מי שמעוניין, ואני בטוחה שכל מי שיש לו עכשיו משכנתה מקשיב, טוב טוב, מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, בהחלט מוזמן להתקשר לכוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל, תרימו אליהם טלפון, תגיעו לפגישה בלי ארנק, בלי ארנק, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו ותבינו למה אני מתכוונת. שיהיה בהצלחה לכולכם.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
4: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: אהבה פלוס רדיוס 100 FM. אז מה יהיה החזר החודשי בשנתיים הראשונות של משפחת נחום? שלום קטי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב יקירה, את רוצה לתת לנו את הניחוש שלך?
1: אני מנחשת 2650.
0: 2650, הנה עידן רושם את שמך ואת הניחוש שלך. תחכי ממש ממש עוד קצת ותדעי האם את השוחה שלנו היום ב-500 שקלים באה עם מתנת קבוצת פיננסים לישראל. תודה קטי.
1: תודה רבה, יום מקסים.
0: יום מקסים, ביי.

0: אז הנה הרגע הגיע. הגיע הזמן לגלות כמה משלמים, כמה החזר חודשי בשנתיים הראשונות שילמו משפחת נחום. אני רוצה להגיד שלום לאמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל, וגם למוטי נחום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, שוב בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: שלום אמיר, מה שלומך אמיר היקר?
2: כיף, כיף.
0: טוב, תקשיבו, אתם תשלימו פערים אחר כך. אנחנו קודם כל מאוד מאוד סקרנים. אמיר, כמה החזר החודשי של משפחת נחום? ובגלל שאני יודעת את התשובה, אתה חייב להסביר איך זה קרה. למה?
2: אוקיי, אז אנחנו נתקלנו בזוג שפגשנו, הם היו מאוד מאוד תעודים, בגלל איכות החיים שלהם שפחתה משמעותית מהצורך לשלם ריביות מאוד מאוד גבוהות, בכלל על כסף שהם לקחו לעזור לבני משפחה.
0: Okay.
2: ומצאנו את מוטי מאוד מוטרד ומהחוסר יכולת שלו לחיות כמו שהוא היה רוצה, בכבוד וברווחה. בעצם הוצאנו אותם מגוף חוץ בנקאי עם ריביות מטורפות, ויצרנו מנגנון שבו הם ישלמו בשנתיים הראשונות 0 שקלים כל חודש. קודם כל ליישר קו, קודם כל לנשום, קודם כל לדאוג לנכדים, ואחרי שנתיים, אם יקבלו כספים וירצו לסגור את המשכנתא לגמרי, מה טוב. אם לא, ההחזר החודשי יפחת לכדי 2,500 שקלים בלבד. אני מזכיר, היום הם משלמים למעלה מ-6,000 שקלים. השיטה הזו, המנגנון הזה, נוצר כדי לאפשר להורים שלנו, לסבים ולסבתות שלנו, לחיות בכבוד. יש דרך מאוד וואו. מאוד מקצועית איך לעשות את זה, אבל הרווחנו חבר, בטח תשמעו בקולו כמה החיים שלו השתנו.
0: אז מוטי, תספר לנו.
1: טוב, כל מה שאומר אמיר אומר עוד הוא צנוע.
0: אוקיי, אז בוא, הנה, יאללה, הבמה שלך, ספר לנו איך החיים שלך השתנו אחרי המפגש עם אמיר.
1: אני, או כמו שהוא אמר לך, אנחנו לקחנו הלוואה מחוץ בנקאי בריביות שהגיע כמעט ל-9-10%, ושילמתי 5-6 שנים, ויצא מצב שבקושי החזרתי 20,000.
0: וואי.
1: ותבין, קודם כל לגבי זה. מה שהם עשו, הם בדקו לי, עשו לי, באתי קודם כל, הייתי ממש בלחץ אדיר. אמיר הרגיע אותי ואת אשתי, ואמר לנו, אנחנו נעשה בדיקה, באמת, הם חזרו להם בדיקה, לקחנו, זה נקרא משכנתא הפוכה, הם בדקו לי עם חברת ביטוח כלל, שגם היו מקסימים, ועשו לי, ואני אומר לו, כמה החזר אני צריך לשלם? אז הוא מראה לי את הסימן אפס, הייתי בהלם במשרד, עוד לא הבנתי מה קורה.
0: האמת היא ששמעתי את הסיפור, גם אני הייתי בהלם.
1: כן, ובדיוק זה היה קרה בתקופה שהנכדים שלי באו מארצות הברית וכל זה, את יודעת, יש הרבה הוצאות, רציתי להרגיש חופשי, זה בא לי... כמו איך אומרים, אלוהים שלח את המתנה בדיוק בזמן, מה שלי.
0: וזה כיף.
1: והיום אני ממש רגוע, עד יש לי איזו תקופה של התארגנות, בלי לחץ, בלי פאניקה, מסדר מה שצריך, את יודעת, זה, ופתאום יש לך 6,000 שקל פחות, שאת לא צריכה לשלם אותם כל חודש, ואת הולכת במקום.
0: איזה כיף.
1: והיחס היה פשוט מדהים, היה לי בחור מקסים בשם גל שטיפל בי, ואמיר היה מאחורה, שתמך בי, וממש יחס חבל על הזמן.
0: אני רוצה להגיד למאזינים שמקשיבים עכשיו.
1: אני אומר לך, אני פשוט בהלם עד עכשיו, עוד אני לא מבין שאת יודעת, היה 10 לחודש, אני מחכה להורדות, אני לא יורד לי.
0: אני בטוחה שיש עכשיו אנשים שמקשיבים ואומרים, אני רוצה גם, אני צריך גם, אז חברים,
1: כוכבית 2005.
0: יפה לך, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, גדול.
1: לא לחשוב פעמיים.
0: לגמרי, וואי, ממש כיף לשמוע ותענוג, באמת, זה עושה המון המון לאנשים במצבים האלה. אני אספר לכם שיש לנו מאזינה בשם קטי, שהיא האחרונה ששוחחנו איתה, והיא גם הזוכה שלנו היום, היא אמרה על 2,600 שקלים, זה היה קשה לנחס 0 שקלים, באמת. זה היה מאוד מאתגר למאזינים שלנו היום, אבל בוא. קטי, את הזוכה שלנו היום ב-500 שקלים, ביי ממתנת קבוצת פיננסים לישראל. אמיר ומוטי, היה לי כיף לשמוע אתכם.
1: תודה.
0: ותודה רבה, רבה לכם.
1: תודה.
0: יום מקסים.
1: תודה אמיר, נהיה בקשר, תודה לכם, תהיו בריאים, שהשם ישמור אתכם בהצלחה.
0: אמיר, תמשיכו לעשות טוב. יאללה, המשך יום מקסים. ביי ביי.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים הכי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים הכי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, ביגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
10: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לאידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' על המוסיקה המשובחת, יורי שיבנוב, סשה משורה וטכנאים העיקרים. כל מה שנשאר לי לעשות הוא לאחל לכם המשך יום מקסים ונעים. ושנשתמע מחר, 9 בבוקר, קבענו. יאללה ביי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
16: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
17: יש עונת יום!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, והעצבות צפויות להתחיל בעוד כשעתיים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לציית לבגץ אם החוק ייפסל.
20: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
19: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתנגד. לדבריו, עזריה נמנע מלהביע חרטה. בבית הנשיא הגיבו לבקשת החנינה ומסרו, ממתיני לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
21: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
19: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה לצד ההתארגנויות של חמאס בבלגיה והחשש מנקמה. וגם במוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על מסכות האור האדום שמשגות את העולם. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
28: Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
29: Here we go,
30: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
28: Let's go, let's go, let's go, let's go.
30: מוזיקה, זה הכל.
31: נו, תנו להיות, אני חם.
30: רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
31: לא אמרתי את זה.
32: And now on your radio.
33: ומתנו סירבות ברדיו.
32: ולאן פרדיו טבקום.
33: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
31: מנהרת הזמן, גרסת יום, די נו, דחקה, שלישי.

להתקדם. ולפתוח את התוכנית כאן במנהרת הזמן, תוכנית הצהריים של ישראל, או כאן ברדיוס מהפם, מנהרת הזמן. לא, עידן ריבר בהפקת המטל הבלבליישן שלי בזמן האחרון. לא שכח לי אתמול שאמרתי איזה יום היום, שמי. יורי שבל התוכנית השידור, מה אתה זוכר בכלל? Do you remember? יופי, עכשיו עלי על השיר הזה. אבל לא התכנסנו בשבילנו, התכנסנו עבורכם. איזה שיר ישן וטוב, בא לכם לשמוע. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000, טיז גם הולך, העיקר שיהיה טיז ישן וטוב.

1-800-290-89-80, זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מבקשות השירים תוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס, כרטיס זוגי למופע פתיחה, ישי ריבו מארח את אמיר דדון. 30 ביולי במסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה בבריכת הסולטן, שם חוגגים 50 שנה עם מיטב המוזיקאים, מיצג גשר התקווה, יריד אומנים ומתחם קולינריה בהובלת השף רפי כהן. הקיצור פרס שווה, מה תהיה בקשת הזהב להיום? תבקשו מה שבא לכם, לא מכוון את זה נושא זה או נושא אחר, מה שבא תפתיעו.

0: שרשרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: זליג שומע?
14: מקשיבים לכם.
15: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
16: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
15: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: של האקסס עם Backstreet Boys, זה נקרא Get Down. וילדים מקשיבים עכשיו, תליה, היו גרסת החופשה הגדולה של מנהרת הזמן, קיץ 2026. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? כאמור, מבקשים בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני רגע עובר בלייב לדף הפייסבוק שלנו, עושה רפרש, ורואה שהפוסט היומי אכן עלה. כן, הפוסט היומי אכן עלה, קצת קריפי, תתכוננו לוידאו שתראו שם, אבל יש להגיב אך ורק מתחתיו. בקשות שירים רק שם. לא במקום אחר. רק שם.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

בינתיים זה בקשות בטלפון, הוא אפה רק עם הדף הפייסבוק. מה עם השיר הזה? מה עם השיר הזה? מה עם השיר הזה? מה עם סטי וונדר? שאל עליי, בוודאי, שאל עליך אורן. מסר דש.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור.
0: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: 100 FM רדיוס.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: יואו, נכון! היום יום הבסטיליה, אני חייב רגע לתפוס מונית לשם. קלטתם מה עשיתי?

אגב, אפשר לראות את ונסה פרדי בטיק טוק, מופיעה עכשיו, מסובבת ברחבי. נחמד לראות אותה. דבי לייבוביץ', את כותבת בדף הפייסבוק, ירון, היום יום הבסטיליה, אל תשכח לתת קצת כבוד לצרפתים. את מגיע להם, את חושבת? ונאזן עם ספרד, כי כן אני זוכר, לא שאני מתעניין כזה בכדורגל, שהיום המשחק של צרפת נגד ספרד על מקום בגמר, במונדיאל.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: ואפרופו בדג'ט הרכב. וואו, איזה תיאור גרפי נתת פה. אני רואה שהפרסומות לוחצות, צריך לסיים שעה כבר.

0: תום רוזמן, אתה כותב בדף הפייסבוק שלנו, היי ירון, אני בדיוק מנקה את הרכב והתוכנית שלך נותנת לי אנרגיה בקצב. הייתי מבקש את השיר של אוליבי ניוטון ג'ון, פיזיקל. השיר הזה, אתה מנקה את הרכב. פעם פרסומות באמת.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: השעה בחסות
3: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: Let's pay, let's pay with Blender.
21: כמה עסקאות סגרתי החודש?
22: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: איך זה עזר לי?
24: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
25: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חיגו.

0: כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
5: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: 100 FM, רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
8: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים. בעוד כשעתיים יחלו הצבעות במליאת הכנסת. הבוקר התחדן הדיון על החוק לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק עם הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לצאת לבגץ אם החוק ייפסל.
11: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
10: בהמשך לתקיפות האמריקניות שנרשמו הלילה באיראן, בשעה זו מדווחים בתקשורת המקומית על כמה פיצוצים שנשמעו במערב בנדר אבאס וכן בעיר בושר. ובצל ההסלמה, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
12: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו ארבעה נוספים.
10: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה, בצה"ל מתנגדים. מדובר צה"ל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי שלושה גורמים בצה"ל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל, ולאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צה"ל שעברה לשר הביטחון היא שאין לאתר לבקשה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה, ולכן אין מקום לחנינה. בית הנשיא הגיבו לבקשה ומסרו כי לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו ברנו טגניה עם פרטים חדשים על מתקפת העבריינים על ג'פניקה, וגם כתבנו אוהד חמוי בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
13: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד לאנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגינים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: כאן נולדתי כאן.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
16: כאן נולדתי כאן.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: את החדשות הביאה בוקר לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: צריכים שירים ישנים וטובים? לכו על מנהרת הזמן. הייתי חייב, זה חושב, נו, זה הודח לפני, לא יכול.
23: קיץ, זה הכל.
22: בדיוק.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: הופה, הגעתם. איזה שירים בקשיב כאן. משהו

Runaway, אתה יודע כמה אנשים שימחת עם הבקשה הזאת? זו המטרה של מנהרת הזמן כאן ברדיוס מהפן. תבואו, תבקשו, תפתיעו. 902-90-80, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אופיר אמן, היי, צהריים טובים מאוד, איזה כיף שהתוכנית התחילה, תודה רבה, אפשר לשמוע, וואו, וואו, וואו, איזו רשימת מקום.

0: משה סולומון, אתה ביקשת את זה, שתדע לך שזה אחד השירים של האייטיז שאהובים עליי ברמה האישית. לא מעניין אותך, יאללה רוב ביקשתי, תשמיע סיפלנו, מה אתה אחרש, מה אני מעמם אתה אומר? 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק לייק כאן כי בחזרה. ראות ברבי בי כותבת, ירון, היום יום הולדת לויקטוריה, נסיכת שוודיה. די! את חברה שלה כאילו, אתן בקשר? תמסרי לה מזל טוב גם מאיתנו.
1: The Time Tunnel.
0: ואם כבר Ace of Base, אז אפשר It's a Beautiful Life, בכל זאת, היא נסיכה. אתם מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. כרטיס זוגי למופע הפתיחה, ישי ריבו מארח את אמיר דדון, מופע הפתיחה בפסטיבל חוצות היוצר בירושלים. You can...

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה, עם אחריות כללית. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה. איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
19: דירות חינם, כוכבית 3065.
20: 100 FM, רדיוס. טיים טובים, איתי על הקו.
21: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
22: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
23: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
21: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקף לנו את העיניים וגם את האוזניים.
24: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
25: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
3: לא ידעתי, תודה על העדכון. ואם כבר פינת המסגן,
4: פינת המסגן, השיר ש...
3: השיר שהוא הכי קיץ, הכי אסקימו לימון, הכי פינת הכבוד.

קיץ ישראלי. אבל לא זה איטלקי, אילן יהבתי בדל לחיים ארוכים. אתה מדווח שפפינו דיקפרי, הזמר הזה נפטר. לא היה לי מושג, הוא היה כבר בן 86. אז הוא יצא.

0: הרדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

Yes. כשאתה מכה שיר אחלה, אני לא מהסס לשדר אותו, בטח שמדובר בדונה סאמר. ענת ברזילי, את גם מבקשת דונה סאמר בשיר אחר, ולונה ריאס, גם את טוענת כמו ענת, שיש בה עם האפליקציה של רדיוס. וואט? יורד לא שומעים אותך. אז תעברו לרדיוטאפ, או לפחות לטלוויזיה. למחשב.

0: את הזמן עם ירון אשברי.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמי להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
6: דירות חינם. כוכבית 3065.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מוצא, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל,

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: בסדר, בסדר, איזה ביקוש לפינת המסגן.
2: פינת המסגן, השיר ש...
1: הוא באמת, ליטרלי.

האמת זה בא טוב. לא, לא תמיד אני מתנגד לפינות מזגן. כשהשיר בא טוב כמו זה, Mr. Broken Wings, אני אומר וואלה, בא טוב, טוב פלוס. אושרה חביב, זו הבקשה שלך. רואי אתה עם מממיה, כמעט אמרתי מממיה, מני מני. אותו כאילו, סבבה, לקחת אבא, הנה, שידרתי. עובר על הבקשות, ויש כאן מלא בקשות מכל הסוגים, מכל התקשורים.

0: טיפ לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

את כותבת, ירון, היום יום הולדת 50 לאחותי דון היקרה, תמסור לה מזל טוב עם השיר ווס, או שווס. הנה, בבקשה, דון, יום הולדת שמח. מסתדר לי, בת 50, מזל טוב. עם הדיסק וואו, אז שיצא בזמנו, עם התחרשה עליו, השיר מתוכו, מסתדר.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.

0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: מנהרת הזמן כבר 26 שנה. אל תשכחו.
11: רגע, אני עוד עובד על הסלוגן.
12: רדיוס 100 FM.
11: רדיוס 100 FM.

מיד ישראל עם בקשות העשירים שלכם, וכמה בקשות יש? פרקתם את המערכת, שיתחתם את המערכת. ג'ו שוורץ, זו הבקשה שלך. ירון, צהריים טובים. אני תוהה למי עדיין תלוי בחדר פוסטר של סמנתה פוקס. אני לא חושב שיש פוסטר איפשהו של סמנתה פוקס בישראל לפחות. אבל היי, היא הופיעה אצלנו שלוש פעמים באירועי מסיבות מנהרת הזמן. יש לי ארבע תמונות איתה בארבעה מועדים שונים. זה נחשב? לפתח את זה לפוסטר? די! יש מצב!

chance.

talk in your sleep romantics. השמענו לא מזמן, לא? דקלה אתר, זו הבקשה שלך. קובה, לכל מאזן. מה קורה באמת בקובה? כאילו... בלגן, לא? אבל לא לשם כך התכנסנו לבקשות השירים שלכם. איזה שיר ישן וטוב. בא לכם לשמוע.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
4: 100 FM רדיוס.
20: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
21: יום הבסטיליה, יום הבסטיליה. מי שישמע חג של סבתא שלכם. חלק מכן,

ארוז בכלל. וגם אתה, גלעד, ירון, יום הבסטינה, יום הבסטינה, מה קורה עם שירים צרפתיים? יום הבסטינה, למה אני צריך לעשות? אגב, בעבר, כאן במנהרת הזמן רדיוס ה-FM, תוכנית הצהריים של ישראל, עשיתי 3 שעות של שירים בצרפתית, כמה פעמים בעבר הרחוק, יום הבסטינה. היום לא נראה לי שמגיע להם כל כך. לא נראה לי. אז אני פה עכשיו נותן נגיעות. אגב, השיר שאתה מבקש, אביב, דפש מוד, זה מגזין אופנה, צרפתי.

0: רדיו ספשייל, ברסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

There it is, there it is. בבובובום, ויואו, לכי תרגמי את זה. שמוליק עזריאם, אתה מבקש משהו אחר בכלל. ירון, מה עם רם היה? קוקוקו, רם היה. אתה יודע שרם היה זה שם של בחורה והוא סתם ממציא מילים כאן.

עכשיו הבנתי, לקח לי זמן, כי אני רק יפה, אבל לוקח לי... לא, אבל לא, תקשיב, זה מתפתח, הבנתי. עידו, אתה מוסר אירון, כמה לדעתך יהיה? כמה, כמה? הערב, המשחק של מונדיאל. צרפת נגד ספרד, אמרתי, אם צרפת מנצחת, יום בסטיליה 2 יהיה. וצרפת תנצח, כן, לדעתי. לא שאני מבין כזה בכדורגל. ארתור וולטר, גם אתה בעניין המונדיאל. מה קורה, אירון, חגיגת המונדיאל היום? היום היא עולה לגמר, כן? רק משחק אחד, מחר משחק שני. וכן, קרן, אני שמעתי על זה שמדונה, שקירה ו-BTS, הלהקה הקוריאנית, הולכים להופיע בגמר של המונדיאל.

0: צמרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
19: כללית

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפלי.
1: להערכתי צרפת תנצח הערב, לא שאני כזה מומחה לכדורגל, אבל אם זה יצא להם ניצחון ביום הבסטיליה, כמו שאמרתי, זה פרפקט, זה מושלם, ואם ספרד תנצח, וואו וואו, הלך יום הבסטיליה, אולי כדי לעודד גם את הצד הספרדי... למען האיזון ההיסטורי, בקשת הזהב.

מנהרת הזמן ברדיו סופר מיוזיק איז אבריטינג. שני חושן, לא יודע, לא התכוון לבקשת הזהב, לא התכוון לקשר לספרד, רק ספרד, כי בספרדית לבק איזה הפרה. לא התאמנתי אף פעם במילות השיר, אבל זה הספיק ככה גם לאזן היסטורית וגם כדי לתת לך את בקשת הזהב להיום. ברכות, הצליח לך. יש לך כמובטח כרטיס זוגי למופע הפתיחה. ישי ריבו מארח את אמיר דדון ב-30 ביולי במסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה מברכת הסולטן בירושלים. שם חוגגים 50 שנה עם מיטב המוזיקאים, מיצג גשר התקווה, יריד אומנים וגם מתחם קולינריה בהובלת השף רפי כהן.

0: טיפ לנהגים.
1: קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

בהתחלה כשביקשת ביצוע של Liberty X ל-Night to Remember, אמרתי איך את מעזה לבקש. לא את הביצוע המקורי של שלמה. אבל בדיעבד אין הבדל גדול בביצועים. אולי סאונד טיפה יותר משוכלל, אבל אין הבדל גדול גדול בביצועים, אז ככה התרציתי. מי ביקש את זה? אבי. הנה אני מספיק, אני מסיים עם זה הרבה. בזמן האחרון, שיר קצר ב... Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street.

0: לקחת הזמן מרדיו FM מיוזיקיז everything. תודה רבה ליורי שהבאת את תוכני השידור. מה הקשר לערב? גם עידן ריבר בהפקה, מה הקשר? מי איזה קבוצת השיר? We will rock you, או מי מתקרב אליי? נראה מחר. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה להאזנה, סורי שלא הספקנו את כל הבקשות. שמרו על עצמכם, אוהבים אתכם מאוד.
1: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריקים הכי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו סניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: 100 FM רדיוס.
8: אתם איתנו? תישארו.
20: מיד VIP עם מושיקו שטרן.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
1: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
2: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026.
3: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, פנתה לחברי הכנסת החרדים במכתב שבו ביקשה מהם להצהיר על גילוי נאות במקרה שיש להם בני משפחה עריקים שהחוק ייטיב עמם. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי במכתב צוין שבהצעת החוק יש כדי להשפיע על מצבם המשפטי של מועמדים לשירות ביטחון. בהפסקת הליכים משפטיים יש כדי לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים או לכל הפחות מראים. עין של ניגוד עניינים, כך לשון המכתב. בכיר ביטחוני בטהרן אמר לרשת CNN כי איראן תספק תגובה הרסנית אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומו לתקוף את האתר התת-קרקעי הבלתי מפוקח של המשטר המכונה הר המקוש. לדבריו נגבה את המחיר מחיילים אמריקנים ומהשותפים האזוריים. הבכיר יחיש את הטענות בארצות הברית לפיהן כבר בוצעו פעילויות גרעיניות באתר. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות פיצוץ רימון הרסס בדרום תל אביב הלילה. המשטרה מסרה כי בבדיקה ראשונית עלה כי מדובר ברימון רסס שנזרק לעבר חניון רכבים במקום, אשר התפוצץ וגרם לנזק למספר כלי רכב. שני החשודים, תושבי גוש דן, בני 17 ו-19, נעצרו כשהם רכובים על קטנוע בבני ברק. שריפה פרצה בשטח פתוח בסמוך למרגליות. מטוסי הכיבוי מסייעים לבלימת האש. הכוחות פועלים בשעה זו בשטח בשילוב מאמצים קרקעיים ואוויריים לבלימת האש ומניעת סכנה ליישוב, כך נמסר מכבאות והצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה עקוב.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: כאן נולדתי כאן.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
13: This is a VIP only broadcasting.
14: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
13: The

את מצילה אותי. פעם יכלנו להקדיש השיר הזה לארצות הברית, היום כבר פחות, לא? אנחנו מצילים את עצמנו. עוד מעט מירה תהיה כאן עם החדשות הטובות, יש פרסים יפים היום, יש דברים טובים היום. יש פיננסים לישראל היום, נעשה טוב להמון בתים בישראל שרוצים לשלם הרבה פחות לבנקים על המשכנתא והלוואות שלהם. עוד מעט נדבר על זה.

0: דללי דדדי דדדם במ...
1: הלו? מושיקו? מושיקו, אתה פה? שיר אליפות? מושיקו? מושקה! מושה! פנת אותי מושיקו!
0: יאללה! יאללה! טוב, כניסה משפחתית ל-World Story, זאת ארוחת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה, מסע בין יבשות, תרבויות וכל מה שיש לעולם להציע בתוך הלל אחד. World Story, בואו לבנות את החוויה העולמית שלכם מ-26 ביולי ועד סוף אוגוסט, ביטן 2 אקספו תל אביב, כרטיסים באתר 2Mix. וגם כרטיס זוגי להופעה של נועם קליינשטיין שמגיעה לראשונה לזאפה אמפישוני, מופע שקיעה, חגיגי, מרגש, מוצא, 18 ביולי, רוצים להיות שם? כרטיסים באתר הזאפה, השחייה, בחפוף לתקנון, באתר רדיוס מ-FM. מה אתם עושים? אתם מסמסים, זה הכל, קל פשוט. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5. בעניין, סמסו לי וחכו לטלפון מפתיע. ברונו. היי ברונו, איזה צ'ה צ'ה צ'ה, תכין לי את הקוקטייל בבקשה. עידן ריבר, אירו שיבנו, דני אלף אבוי לילה במוביץ' ומירה תהיה כאן עם החדשות הטובות עוד מעט, ופיננסים ישראל עד חמש.

0: בקיצור, כל השבוע הזה אנחנו נותנים לכם פה הזדמנות אמיתית לחזור ולעשות עכשיו שיעורי בית על המשכנתא ועל ההלוואות שלכם. אנחנו כל השבוע עם אמיר הירשברג וצוות פיננסים לישראל, הוותיקים בתחום, מעל 14 שנים בתחום, כוח קנייה עצום, משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אתם לא יכולים לבד ואין לכם טעם לפנות לבד, כי לא תקבלו בשום פנים ואופן, בדרך כלל, את התמחורים שיודעים להשיג לכם בפיננסים לישראל. הם ממציאי השיטה, הם הראשונים, הם דגם המקור, והם אלה שסללו את הדרך עבור השאר לוותיקים ביותר קבוצת פיננסים בישראל. אני דואג לכם היום איתם. אתם לא תאמינו, אבל בפיננסים ישראל יש שיטה שעובדת מדהים כבר שנים. הם כל כך סומכים על היכולות שלהם שאומרים לכם, אתם משלמים על בסיס הצלחה. לא הצלחנו, לא שילמתם. אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, אין ארנק בכלל בפגישה, לא צריך. פשוט מרימים טלפון עכשיו כוכבית 2005 ונותנים לצבא הענק והעוצמתי של הבנקאים של פיננסים ישראל לפתור לכם את כל הסוגיה של המשכנתא ועל הלוואות שלכם. הריביות מתחילות לרדת, המספרים שונים. אתם חייבים לבדוק את המשכנתא שלכם עכשיו ואת ההלוואות שלכם, כי לקחתם כל מיני דברים נוספים חוץ בנקאיים, כרטיסי אשראי, טיול פה, בר מצווה שם, הכל ייכנס תחת מטריה אחת. תנו לפיננסים ישראל לעשות לכם את כל הסדר, להקטין לכם את ההחזרים החודשיים, להוריד לכם משמעותית את ההחזר הכללי. אתמול שמענו כאן מאזין מאזינה שהורידו אתמול ושלשום, סליחה, כן, שהורידו ארגזים של כסף, מאות אלפי שקלים. הראשונה לדעתי 250 אלף שקלים, רבע מיליון שקל, נכון? זו של אתמול גם הורידה, וואו, מרשים, מרשים. כוכבית 2005, 14 שנות ניסיון ושיטה בדוקה. לא משלמים עד שמצליחים. גם היום אנחנו נשמע סיפור אותנטי. וואו, איזה סיפור. וואו, איזה סיפור ואיזה החזר חודשי בהוזלה מטורפת שאתם הולכים לשמוע עליה היום. אבל עד הסיפור, תרימו טלפון ותבדקו מה אפשר להוזיל אצלכם. כוכבית 2005, פיננסים לישראל. עוד מעט אמיר איתי. כוכבית 2005, עד אז חייגו דברו איתם. כוכבית 2005.
1: פרסומות. 100 FM רדיו. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. קונים ביקירו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
3: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון. קונים ביקירו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
2: ביקירו לייזר.
1: כוכבית 3414.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
11: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: 100 FM רדיוס.
20: מושיקו שטרן,
21: VIP.
20: So.

0: עונת השירים המטומטמים התחילה, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. חצי דקה אנחנו פה.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: מירה, מירה, מירה.
3: מה נשמע?
0: מה העניינים?
3: בסדר.
0: מה את ספרת לי היום?
3: אני רוצה לספר לך משהו מצחיק. נו. שעיריית תל אביב לקחה מאיתנו את הרעיון של חדשות טובות.
0: אוקיי.
3: הציבה טלפון לחדשות טובות. כל אחד ניגש ומספר חדשה טובה שקרה לו אישית.
0: אוקיי.
3: זה יכול להיות בכל מיני נושאים, לימודים, עבודה, בית, קריירה, נורא נורא מצחיק. השמיים הם הגבול. אלוף משנה ג' בת 42, הראשונה שמונתה למפקדת בסיס בחיל האוויר, מונתה היום לתפקיד נספחת האוויר בוושינגטון, ותעלה לדרגת התלוף.
0: יפה. מה יורי, אתה מסדר את הטלפון? זה מיקרופון, משהו? מה קורה כאן? מה זה, לא, זה פה, זה שומעים את זה, ממש.
3: כן?
0: לא יודע, תמשיכי, כן.
3: אוקיי. אתה זוכר את דוקטור שרון שהתפרסמה בתקופת הקורונה? הרופאה הבכירה שתמיד הייתה מסבירה לנו על החיסונים.
0: אני התחקתי את הקורונה, אני שכחתי את התקופה הזאת, אני לא רוצה לזכור כלום משם.
3: לא, אני לא מדברת על זה, אני מדברת שהיא רופאה ברמה באמת הכי גבוהה, ברמה ארצית, אישה עם המון המון המון זכויות. אז במקום לשבת במשרד הממוזג, הדוקטור הבכירה הזו לקחה את הרכב הפרטי שלה, העמיסה אותו בציוד שנתרם באהבה, ונסעה בעצמה לעשות משלוחים למילואים ניקים.
0: די!
3: נכון?
0: איזה מותק.
3: ממש מותק.
0: יפה, מה עוד?
3: ממש מותק.
0: מה
3: עוד? הלהקה אחת האהובות בישראל, מוניקה סקס, בשיר חדש.
0: בקאמבק בכלל, באופן כללי.
3: כן, כישוף נגדי. כישוף נגדי, בוא נראה מה זה אומר.
0: כישוף נגדי?
3: כישוף נגדי.
0: עשית כישוף נגדי?
3: לא.

0: אל תשכחו שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, ההזדמנות שלכם לקבוצה הוותיקה שבחברות הייעוץ משכנתאות. כמו שאתם כבר יודעים, הם עובדים רק על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, אתם מגיעים אליהם בלי ארנק. שמענו כאן שנים אין ספור לקוחות שעולים לשידור פה אצלי ומספרים על התהליך שעברו עם קבוצת פיננסים ישראל, העוצמות, המעטפת, השירות, הצבא העצום הזה שעומד מול הבנקים איתן ומשיג לכם כבר מעל 14 שנים את הריביות הכי טובות, את המחיר הכי טוב למשכנתא שלכם. עכשיו הריביות מתחילות לרדת, אתם שמים לב, עוד פעם נגיעה, עוד פעם נגיעה, זה זמן טוב לבדוק. עכשיו הבדיקה לא עולה כלום, אז מה אכפת לכם לבדוק? מה אכפת לכם לבדוק? אתם שומעים פה סיפורים אותנטיים. רק השבוע דיברנו עם שני מאזינים שלנו, החיסכון משמעותי מאוד, כל אחד מהם חסך מאות אלפי שקלים בהחזרים החודשיים ובמצטבר. כוכבית 2005 זה המספר של פיננסים לישראל. אם אתם רוצים את העוצמה הזו, אתם מרימים טלפון עכשיו, אתם לא משלמים, בציווי שלי, כלום, כלום, כלום, לא עמלה, לא מקדמה, לא צ'ק ביטחון, שום דבר, רק על בסיס הצלחה. אם הצוות של אמיר הירשברג ופיננסים ישראל הצליח להוריד לכם משמעותית את המחיר משכנתה שלכם, את העלות על הריביות שלכם, על ההלוואות הנוספות ובכלל, רק אז מגלמים לכם את זה בתוך השירות והכל קורה בפנים, אתם לא תרגישו בכלל. כוכבית 2005, חייגו דברו איתם עכשיו, הסיפורים מדהימים, החסכונות מדהימים, הזדמנות טובה לבדוק עכשיו ולנצל את הכוח שיש להם אל מול הבנקים, כי מה לעשות, הבנקים לא יגידו לכם שאתם משלמים הרבה כסף, בכלל לא. הפוך, אתם תגיעו לבנק, אתם תחשבו שקיבלתם את התוצאה הטובה ביותר, לא השוויתם, לא בדקתם, וגם אם השוויתם ובדקתם, אתם לא יכולים לעשות את זה לבד, כי מה לעשות, אין לכם נציגים רציניים שיודעים להוריד את הבנקים, מה שנקרא, לרצפה, כי הם באים עם כוח קנייה גדול, המון תיקים כל חודש, וזה באמת עבורכם. כוכבית 2005. גם היום, בשעה הבאה, אמיר הירשברג יעלה לפה, ואנחנו נשמע ביחד סיפור אותנטי, ואני כבר חייב לספר לכם. הסיפור הזה סגר פינה של חובות ובורות ומינוסים ופיגורים, ואל תשאלו, תכף תשמעו את הכל. כוכבית 2005, בינתיים כדי לבדוק את התיק שלכם. כוכבית 2005. פרסומות.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
7: מה זה? תחזור שוב?
6: שמעת נכון, קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיו לייזר,
6: כוכבית 3414.

0: נטן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: מושיקו שטרן, VIP.
11: רדיוס, 100 FM, מוזיקה זה הכל.

הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

זה ממש יפה. בן צור פה עם הכתיבה על עדן מאירי שפוצח בדרך חדשה, ואנחנו מאחלים לו בהצלחה. היינו הראשונים להשמיע אותו כאן. אתם זוכרים? עם לך עם האמת שלך, הבאנו אותו עם חנן בן ארי בהפתעה, וזה היה מאוד יפה. מאוד יפה. טוב, תקשיבו לזה, אתם תזהו. חדש חדש. אבל את הסאונד אתם כבר מכירים מפעם. קוראים לו רפאל.

0: סגרנו שעה ראשונה? כן. טוב, בשעה הבאה, הפתעה. אחת מאגדות המוזיקה הישראלית, אושיק לוי, ביחד עם הנכדה שלו. אמיתי. תכף תבינו על מה אני מדבר, זה יהיה פה בלייב, חכו.
1: את באה הביתה לישון או לריב, הקית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעמד.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: פרסומות השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה רק מ-99,000 בחתימה כוכבי 9058 ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון כוכבית 3065
8: תיעוד חינם כוכבית 3065
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים, משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: המשכנתה לוחצת?

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
8: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי. הלב במקום הנכון.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

קליינשטיין ופינוקים יש היום בוודאי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתחיל לסמס אליי ל-03-90-22-555. לא היי, לא שלום ולא הלו כשאתם מתקשרים. רק מושיק ופנק אותי ולקחתם ממני היום זוגי לנועם עצמה, שתהיה בזאפה. במוצא, זאפה שוני, סליחה, אמפי שוני. מוצא 18 ביולי, זה מוצא שזה, מופע שקיעה חגיגי מרגש, וגם כניסה משפחתית ל-World Story, תערוכת ענק אינטראקטיבית לכל המשפחה בתוך חלל אחד, חוויה עולמית, מ-26 ביולי ועד סוף אוגוסט, ביטן 2, אקספו תל אביב, כרטיסים באתר 2Mix, הזכייה בחופות הקנון באתר רדיוס 100FM. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555. כשאני מתקשר, לא היי, לא שלום, גם לא הלו. רק מושיקו פנק אותי.

0: נועם בטן החדש שלו, תמיד רציתי עוד. ואנחנו נביא אותו לפה עוד ועוד ועוד ועוד בתור התוכנית הראשונה שהשמיע אותו בישראל. כן, הרבה לפני הכוכב, הרבה לפני הרבה דברים, 2021, יש את הכל מתועד, מה זאת אומרת?
1: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
0: ועכשיו, וואו, איזה אייטם מעניין. אושיק לוי ונכדתו אלמה. שלום.
2: שלום.
0: אושיק
3: שלום
0: פה?
3: לך.
0: מה העניינים?
3: שיחה טובה.
0: מה?
3: שיחה טובה אמרתי.
0: בטח שיחה טובה, שיחה טובה וחשובה אפילו הייתי אומר. מה שלומכם?
3: פתיחה, מה שאמרת בפתיחה.
0: פתיחה, בפי, פתיחה.
3: פתיחה.
0: פתיחה.
3: וואו.
0: נפלאות הטכנולוגיה, את הפי לא שמעתי. מה שלומכם קודם כל, לא שיקמה איתך.
3: או, אז ככה, אני בסדר גמור, אני מאוד גאה בנכדה שלי. היא זמרת נהדרת, לקחת אותה איתי להרבה הופעות, והיא כישרון אדיר, עם כל... נהדר, למדה ברימון, לומדת בברקלי עכשיו, כותבת, מלחינה, ויש לה מה להציע.
0: יש לה מה להציע, בהחלט שמעתי. מה, באיזה גיל את? אלמה?
2: אני בת 22.
0: 22? רגע, אושיק, לא הזהרת אותה לפני לאיזו תעשייה נכנסת?
3: אמרתי לה, מכל הנכדים שלי, מכל הילדים שלי, היא הפתיעה אותי, כשהייתה בת כמה, 14-13.
0: אוקיי.
3: אמרה לי, בוא תשמע אותי, היא גרה בכפר שמריהו, והלכתי לראות את הילדה, אמרה, סבא, יש לי שיעור שירה. ובאתי, והייתי בהלם. עומדת הילדה היפפייה המקל הזאת, הרזה והיפה, ופותחת את הפה, ואני אומר לה, יכול להיות, מאיפה זה בא?
0: יאללה.
3: ויש לה את זה. ואז לקחתי אותה לכמה הופעות שעשיתי בסיבוב בזאפה, והפשוט הקהל מת עליה, היא נהדרת, היא מקסימה.
0: וואו, איזה כיף. ואת מחליטה, אלמה, לחדש שיר של אבא מפעם פעם.
2: עשינו
0: דואט,
2: ללא יודעים.
0: כן.
2: החלטנו את זה ליום הולדת 20 שלי, מלפני כבר שנתיים. סבא עשה לי הפתעה, והלכנו ביום הולדת שלי, ממש באותו תאריך. הקלטנו את זה, וזה היה ממש ממש מרגש.
0: יאללה. רגע, אז את מקבלת טיפים? את מתייעצת איתו?
2: ברור. כן? אני עכשיו עברתי לארצות הברית, אני כבר גרה שם שנה.
0: וואלה.
2: אני לומדת מוזיקה בברקלי.
0: רגע, שלא ייגמר לנו הטוקמן אבל. מה, אושיק, זה יקר הסיפור הזה עכשיו. לא ידעתי שבארצות הברית.
2: אני מלגות.
3: היא קיבלה מלגה.
0: היא קיבלה מלגה, אוקיי, סבבה.
2: חזרתי לארץ,
0: כן.
2: ואני ממשיכה לכתוב וליצור, וברור, כל שיר שאני מוציאה או מקליטה, אני מתייעצת עם סבא, והוא נותן לי את הטיפים הכי טובים שיש.
0: וואו.
2: וואו.
0: אבל אושיק זה דור אחר לגמרי, חביבי, אה? זה לא...
3: משהו אחר, אבל אני אומר לך, כן. שמע, אני לא רוצה להיכנס ולהעליב, וזה יש דור, יש באמת מוכשרים ומוכשרות.
0: נכון.
3: אבל היא מיוחדת, גם במה שהיא כותבת בטקסטים שלה, ובזה, ואני לא רוצה להעליב או לפגוע באף אחד אחר שמקשקש קשקושים, וזה לא מוזיקה, והיא מלחינה וכותבת, ובעיניי לפחות, זו ידעתי, היא עושה דברים אחרים ונהדרת.
0: רגע, אז בעצם אם אני מבין נכון את הגיל, את לא בדור שגדל על אבא, על סבא, סליחה, בבלי סודות וכאלה כמוני.
2: אני הייתי רואה את זה ביסודי, ברור.
0: כן? היה?
2: הייתי מביאה את זה לכיתה, בכיתה א',
0: יבוא אישי.
2: בלי סודות, ברור.
0: הבנתי, אבל זה כבר לא היה שודר בטלוויזיה, אם אני זוכר נכון.
2: לא, זה לא שודר כבר בטלוויזיה.
0: יאללה, אושיק, איזה ימים, אושיק, היית בשבילנו.
3: תספר לי, בוא נעשה דור, אני עצמי בהלן, אם תחשוב בלי סודות, שלא לדבר שעשיתי פלא עם פתיחת הטלוויזיה בשנות ה-70.
0: טוב, שם לא הייתי, כן.
3: אני יודע שלא נולדת.
0: אבל...
3: והכי מדהים,
0: כן.
3: זה היום ילדים בני 6, 7, 8 באים אליי ואני אומר לי, נכון שאתה חזי מקופה ראשית? אני אומר, וואלה, אולי הייתי בעונה הראשונה.
0: אשכרה,
3: אז זה השבתא שזוכרת אותי מטלפלא, הבת שזוכרת אותי בלי סודות, והילד שלה זוכר אותי מקופה ראשית, זה מטורף.
0: תשמע, אני... אמנם אין לי כל כך זמן לטלוויזיה וכאלה, אבל אני חייב להגיד לך, הילדים שלי קטנים, מ-14 וחצי הגדולה ועד 3 וחצי הקטן, וכל הדרך אני מחפש כל הזמן תכנים שיקנו להם ערכים לחיים.
3: נכון.
0: היום קשה מאוד למצוא.
3: אחת מהתכונות שהיה בבלי סודות, מה שזה היום לא, שהקדשנו לכל שיר 3 ימים ולכל הטקסטים בגובה העיניים, ולא קשקושי ידה וצרחות, ויאללה, וביי, ברור, ויהי. לא את השטויות האלה.
0: נכון.
3: ועובדה שיש היום גנים, הנכדים שלי, זה הכי מדהים. הנכדים שלי ישנם בתי ספר שעדיין מלמדים את בלי סודות, זה לא יומן.
0: ובצדק, כי היה שם הכל, היה שם ערכים, היה שם מסורת, נכון, לא התביישנו נכון. להגיד מי אנחנו, זה מדהים היה, אתה יודע, זה כבוד לאלף נכון. בית, זה כבוד לתורה, זה כבוד לחגים.
3: נכון, נכון, נכון.
0: זה חסר.
3: היום נורא. אין את זה.
0: כן, ממש חסר, ממש חסר. אני חושב שאתם צריכים, אם זהו זה חזרו, גם אתם יכולים לעשות איזה קאמבק.
3: נכון.
0: ברוך השם, לא, כולכם איתנו.
3: זה. עצינו, עשי... גמרנו, יקירי, אני עברנו בזה.
0: כן, לא יקרה, לא יקרה, אתה אומר?
3: אחרים. אני מקליט, יש דור צעיר ששולח לי שירים נהדרים, ואני מקליט ועושה, וזה נהדר.
0: יפה.
3: זה יום אחד גם הנכדה שלי בסטטור לי איזה שיר.
0: גם לא מזמן ראיתי אותך, ראיתי אותך גם באיזה פודקאסט לא מזמן, אתה נראה גם תפו, ברוך השם, נראה איתן, מה שנקרא. כל הכבוד.
3: אני בסדר, אני בסדר.
0: יפה. אז קודם כל, תאריך ימים ושנים, כיף גדול לדבר איתך. בעיניי את האגדה ותמיד תישאר. ואלמה, את זכית מוטה, גדלת בבית נכון. לא דיברתי על כפר שמריהו, דיברתי על זה שאתה נכדה של ראשית.
3: נכון, נכון, אני לא יודע.
0: כן, והנה השיר, מההתחלה ועד הסוף. ומופע שקח הגיגי עוד רגע, נכון?
2: כן, ביום חמישי הבא, ב-23, בתיאטרון תמונה, אני עושה את המופע הראשון שלי. זה מאוד מרגש, כי פעם ראשונה אני מארחת את סבא אצלי, שתמיד זה הפוך. אז אני אבצע שם שירים מקוריים, גם כאלו ששחררתי וגם כאלו שעוד לא שחררתי. ירח את סבא, את גיל ברדס, ויהיה מאוד מאוד מרגש, אני מאוד מאוד...
3: יהיה נהדר, תבואו
0: לחלוטין. ולמי שלא הכיר את השיר המקורית, לא יודעים, אז המילים של אסי דיין, זיכרונו לברכה.
3: אסי דיין זה דוד קרבושה.
0: נכון, הוא הלחן, אגדות בפני עצמן, הימים של המוזיקה האחרת והשונה, ארץ ישראל הטובה, ואיזה כיף שמחדשים דברים כאלה, ומחזירים את זה לפריים.
3: זה הטעם של הנכנס שלי, תבין.
0: לב הבית הנכון, חביבי. אין מה לעשות, תרשי. אין מה לעשות.
2: ברור שגם נשאיר את זה בהופעה. אפשר למצוא כרטיסים באתר של תיאטרון תמונה.
0: יפה, יפה.
2: מאוד אשמח שכל מי ששומע יבוא.
0: יפה.
2: להיות חלק מהדבר הזה.
3: הנה, אתה רואה, היא למדה גם לשווק את עצמה.
0: היא מצוינת, היא מצוינת. אולי גם אתה תשווק. מי מלביש אותך או שיקספר לנו? מי נותן לך את כל השרשרים האלה והצמידים?
3: זה אני, כל אחד זה שלי.
0: הכל שלך, אתה אומר.
3: הכל שלי.
0: יאללה, שתישאר צעיר לנצח.
3: גם כל התקליטים זה הפקות שלי.
0: וואלה.
3: אני בא למאסטרים.
0: מה אתה אומר? כל הכבוד.
3: כן.
0: כל הכבוד. טוב, יפה, שימחתם אותנו. הנה אושיק לוי, יחד עם נכדתו, אלמה, בהצלחה גדולה. ביי, יקיריי, ביי.
2: תודה.

כן, יש פה דור שלם והם לא יודעים על מה אנחנו גדלנו, ואושיקו ביניהם, איזה כיף. עכשיו... עוד מעט תהיה לנו שיחה סופר מעניינת, אתם הולכים לשמוע היום חיסכון מטורף לזוג שמה שנקרא פיננסים ישראל הצילו אותו כלכלית. אנחנו נדבר על זה עוד מעט כשאמיר יעלה איתי על הקו, אבל בינתיים אני רוצה לשלוח אתכם לעשות רק דבר אחד, לבדוק עכשיו את מצב המשכנתאות והלוואות שלכם עם החברה המדהימה הזו פיננסים ישראל. כוח עצום, עצום, הם חברה ענקית שמטפלת במאות תיקים בחודש, מגישה לבנקים מיליונים על גבי עשרות מיליונים של סכומים, ולכן הם מקבלים גם את ההנחות ואת המספרים על הריביות שאתם לא תוכלו להשיג לבד. אתם צריכים את הצבא הזה מאחוריכם, ולכן תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו. הם עובדים רק על בסיס הצלחה, לא משלמים מקדמה, לא עמלה פתיחת תיק. תגיעו גם בלי ארנק לפגישה, תנסו אותי, אמיתי לגמרי. למה? כי הם אומרים לעצמם, חבר'ה, אם אנחנו לא הצלחנו, למה שניקח לכם כסף? תביאו את המשכנתא שלכם, תביאו את ההלוואות שלכם, בואו נראה כמה אתם מחזירים כל חודש. ההחזרים יורדים בצורה משמעותית כל כך, שהם בטוחים בעצמם, שאתם לא רק תשמחו לשלם להם, אפילו לא תרגישו שאתם עושים את זה, כי זה יוגולם בתוך המשוואה החדשה שיעשו לכם. כוכבית 2005, זה המספר של פיננסים לישראל. אמיר הירשבגמן, בעלים של החברה, הולך לתת לנו היום מקרה לדוגמה של לקוח שטיפלו בו וכמה כסף חסכו לו, כמו שעשינו אתמול ושלשום. אתם שומעים את זה כל יום פה אצלי בתוכנית, והחסכונות המטורפים, מאות אלפי שקלים על המשכנתאות ועל הלוואות שלכם. אני רוצה שתעשו את זה גם אתם, עם הבדיקה בחינם, מה אכפת לכם, אם אתם לא משלמים כלום על בסיס הצלחה בלבד, רק אם זה הצליח, אז משלמים, וגם זה מגולם בפנים, אתם לא תרגישו. כוכבית 2005, תנו לכוח המשמעות האדירה הזו של כוח כזה בוועדות האשראי של הבנקים, זו משמעות היסטרית, זה אומר שיש דברים שרק הם יודעים להשיג, אתם לא יכולים, לבד, כמובן. תנו להם לחסוך לכם כסף. הבדיקה לא עולה כלום, תרימו טלפון ותגיעו לפגישה בלי ארנק. תבדקו אותי, רק על בסיס הצלחה. כוכבית 2005, כוכבית 2005, כל מי שיש לו משכנתא והלוואות, להרים טלפון, כוכבית 2005.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
4: מה זה? תחזור שוב?
5: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיו לייזר.
5: כוכבית 3414.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: המשכנתא לוחצת.
15: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: הנה החדש של אליעד והיפה כל כך, מהבלדות האלה שאנחנו מחכים להם כל הזמן.

0: איזה יפה. עכשיו לדעתי נפרוץ ל-30 שניות ואז נפנק. הטלפון המפתיע בדרך.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, פנק אותי.
5: מושיקו, ספויל מי.
0: מטלפנים. לא היי, לא שלום, גם לא הלו, גם לא מי זה, שום דבר מאלה. אתם, קבלים פה הזדמנות גדולה. אחת הפרסים איתנו.
6: פנק אותי.
0: טוב אתה.
6: טוב.
0: מעניינים.
6: בסדר, מה נשמע? בטעות לקחתי את הטלפון, פעם ראשונה אני רושם מושיקו פנק אותי, אני נהג מסעית. ירדתי לפריקה, אמרתי, אבי, קח את הטלפון, מושיקו יתקשר אליך. הנה, התקשרת אליי.
0: יאללה, איזה יופי. יפה. אבי, זה השם שלך?
6: אבי, כן.
0: מאיפה אתה, אחי?
6: אני מחולון.
0: מה אתה עושה, נהג מה?
6: נהג מסעית.
0: מסעית.
6: מעל בארבל בטון.
0: איזה, סמי, פול, מה?
6: לא, מארבל בטון.
0: אה, מארבל בטון.
6: פעם הייתי עובד על סמי.
0: אתה מאלה שזורקים על היוונים בדרכים.
6: בדיוק. בדיוק. אלה שהשוקת מסובבת ומלכלכים את המדינה.
0: איזה דבר אתם, יאללה. פעמיים החלפתי שמשות בגללך, אתה מבין?
6: לא בגלל נשמה, אולי בגלל מישהו. אולי זה גם אני, לך תדע. לא אומר שלא.
0: ואני מפנק אותך בתמורה. אתה מבין כאילו את העבורה פה? זה יפה, יפה.
6: ראית? כל הכבוד.
0: אתה תסדוק לי שמשות ואני אתן לך פינוקים. למה לא? למה לא? איזה מין דיל זה? כן, טוב. כשאני צריך לצעוק בטון, אני אתקשר אליך, אבי.
6: סגור, אחי.
0: World Story, כניסה משפחתית, ארוחת ענק אינטראקטיבית, כל המשפחה בדרך. בואו לבנות את החוויה העולמית שלכם, תרבויות, יבשות, מסע מדהים, באתר 2Mix משיגים כרטיסים. זה מתחיל ב-26 ביולי, בביטן 2 אקספו תל אביב, עד סוף אוגוסט. בסדר? יש לך פה 4 כרטיסים, זה מלא. מה עוד? אני אתן לך גם זוגי להופעה של נועם קליינשטיין האלופה. היא מגיעה לראשונה לשוני, אמפי שוני, במוצאש. מופע שקיעה חגיגי ומרגש, 18 ביולי. כרטיסים באתר הזאפה, לך יש ממני זוג. ואם אתה רוצה להיות שם, אז תכין את עצמך, שוני, נסיעה מוקדמת.
6: מעולה.
0: בסדר?
6: בסדר גמור.
0: יאללה, אבי.
6: אתה תותח, כיף לשמוע אותך כל יום בין 3-5, קבוע.
0: איזה גבר אתה, תודה אבי.
6: יאללה, נשמע, ערב נעים.
0: דל לך אבי שמילה שלך זה בטון.
7: אני אוהב את מושיקו ככה באמת. מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: איזה שיר, זה בר צברי, זה היה פה בלייב באולפן שהשקנו את השיר הזה ביחד, זה מתפוצץ יפה בחוץ. הנה אמיר הירשברג, פיננסים לישראל, מה עניינים אח שלי?
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: אתה עומד בלחץ?
2: אנחנו מקבלים מבול של פניות וגם המון שאלות מהחבר'ה שלך, מהמאזינים שלך, והסיפור של אתמול היה סיפור שנגע להרבה מאוד אנשים.
1: נכון.
2: אני חייב לשתף בפנייה אחת, אין לנו מילים. קיבלנו פנייה ממישהי שכותבת שאין לה משכנתה, תושבת המרכז.
1: כן.
2: היא ביקשה להישאר בעילום שם, אני אומרת כמה היא באמת עושה את זה ממקום נקי.
1: כן.
2: אין, היא אומרת, אין לי משכנתה. אני כל כך עצובה ממה ששמעתי, ואני מאוד מאוד אשמח אם תוכלו להעביר לי את הפרטים של המשפחה, או לתת להם את הפרטים שלי. אם יש כל דבר בעולם שאני יכולה לעשות כדי לשמח את המשפחה, אני אריב על הזכות לעשות את זה.
1: וואו.
2: היא לא צריכה את העזרה שלנו, היא לא צריכה משכנתה, היא לא עשתה את זה כדי לקבל מאיתנו איזה הנחה. פשוט...
1: שמע אותנו.
2: העם הכי טוב בעולם.
1: איזה כיף, איזה כיף. אין על המאזינים שלנו, באמת אין. באמת שאין. טוב, בוא נדבר היום. אנחנו כמובן עם אמיר עושים כאן חסכונות מטורפים למאזינים שלנו בעולם המשכנתאות וההלוואות שלכם. מדובר במאות אלפי שקלים במצטבר, בטח בהורדות של אלפי שקלים כל חודש במשכנתאות וההלוואות שלכם. והיום על מי אנחנו מדברים, אמיר?
2: אז היום אנחנו רוצים לספר סיפור שרלוונטי לרבים באוכלוסייה, סיפור שמדבר על איחוד הלוואות. ואני רוצה לספר ולשתף על אפרת ויצחק רווח שהגיעו מהעוטף, כמה צמוד ביום הנוראי הוא, הם שמעו הכל ממש במרחק קרוב מאוד לבית שלהם, שניהם שומרי שבת, אז הם נחשפו לדברים תוך כדי מאוד מאוד קשה. מאז יצחק נותן הרבה מאוד ימי מילואים, ואחד הדברים שככה דיברו אלינו זה שמהטראומה הזו אפרת מאז לא יוצאת מהבית, עד כדי כך זה השפיע עליה.
1: וואו.
2: חיבקנו מילואימניק שעושה אין ספור ימי מילואים, חיבקנו אישה שעברה תהליך מאוד מאוד קשן, רק לצערנו מהצד השני נמצאת המערכת הבנקאית, שבמקום להושיט יד לעזרה, כל כך הקשו עליהם, ותשלומים, ונורא והיום. נדרשנו בעצם להשיג להם מימון, לזכור את כל החובות ואת כל ההלוואות ואת כל המינוסים, והייתה להם עוד בקשה אחת, יש להם בית מדהים וגדול.
1: כן.
2: אבל החלום שלה היה שנשיג להם קצת יותר כסף, כי היא רוצה להקים מתחם, לעשות הפרשת חלה, וקלה שתתארגן לפני החתונה.
1: וואו.
2: לעשות משהו, אבל עם נתינה לאחרים. אז לא רק שסילקנו את כל החובות ואת כל ההלוואות, אלא גם השגנו להם את אקסטרה כסף, וזה הזמן לפרגן להם, הרבה יותר ממוזמנים. וההחזר החודשי הכולל שלהם עומד היום על 7,700 שקלים, כדי להמחיש, הצלחנו להוזיל את ההחזרים החודשיים בכמעט 10,000 שקלים.
1: מה?
2: וזה עוד כשהם קיבלו אקסטרה כסף להקים את המתחם המיוחד.
1: וואו.
2: וזה כשהבנקים עוד רגע מאיימים שזורקים אותם מהבית.
1: מה אתה מדבר?
2: זאת זכות לעשות להם טוב.
1: אפרת, הוא צודק?
3: כל מילה בסלע, כן.
1: מה את אומרת? קודם כל, איזה יופי, ואיזה יופי של מיזם, וכל הכבוד לכם, ותכף תתני גם את הטלפון להגיע לכם להפרשות החלה האלה, וליציאה למקווה, וההכנות לקלות, להתארגנויות, כל הדבר הזה שבניתם שם במתחם בזכות השירות המדהים של פיננסים ישראל והצוות של אמיר הירשברג. אבל עכשיו בוא נושש את הפרטים. אתם משלמים היום 7,700 שקלים על הכל?
3: באמת, נכון.
1: ושילמתם לפני כן עוד 10,000 שקלים פחות או יותר?
3: שכן, בנוסף, אפילו יותר, כן.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
3: כן, אנחנו הגענו לאמיר ושלב, אני קוראת להם, הגענו למלאכים. כי באמת, הם היו, אני תמיד חוזרת ואומרת בשיחות, לפני שבכלל דיברנו, הם קודם רואים אותנו. הם קודם רואים אותך בתור בן אדם, לא מעניין אותם כמה, מה יש לך, אין לך. קודם כל הם רואים אותך בתור בן אדם, שזה לכשעצמו, הבנקים מכמוך יודע.
1: נכון, נכון, הם רואים אותנו מספר, זה ספק.
3: בדיוק, נכון. רואים אותנו מספר, ופה ראו אותנו בתור בן אדם.
1: איזה יופי.
3: בתור בני אדם.
1: איזה יופי.
3: זה כבר החיבור היה...
1: אז בעצם היום סילקתם את כל הבורות, את כל החובות, את כל ההלוואות, את כל המינוסים, סגרתם הכל.
3: נכון, נכון.
1: מדהים.
3: אנחנו התחלנו ברוך השם. והתחלנו התחלה חדשה.
1: איזה יופי.
3: ואנחנו בנינו מתחם, ועדיין בעיצום של בנייה של מתחם.
1: איך מגיעים אליכם למתחם? קלות שרוצות להתארגן, הפרשות חלה, כל זה.
3: אני אתן מספר טלפון בשמחה.
1: נו נו.
3: 053.
1: כן.
3: 271-9010
1: אם אתם רוצות קלות להתארגן באזור עוטף
3: הדרום,
1: נכון, אזור העוטף, שם אתם גרים, איזה מושב, מותר להגיד? אוקיי, אוקיי, תשאירי את זה ככה, בסדר, אבל קלות בדרום שרוצות להתארגן, רוצות מקווה לפני כל הדבר הזה, אז זה שם 053-27-19-010. כל הכבוד לך על המיזם. אמיר, אני אין לי מילים כבר מה להגיד לך. אפרת, תודה רבה לך יקירה, תודה על המילים.
3: תודה, תודה לכם, תודה אמיר.
2: באהבה, חיבוק גדול, ואת מה שעשית עכשיו, באמת שאלוהים יברך אותך. לא היית אמור, וזה בסדר גמור, זו תחנה מסחרית, לתת לה אפשרות לפרגן לה, שתיתן את מספר הטלפון.
1: ברור.
2: אבל כן חשובה לך, אין עליך, כזה לב תום. נשמע. אז תודה ממני שנתת לה את הבמה, והלוואי שתהיה לאפרת ויצחק פרנסה מפה עוד הודעה חדשה.
1: אשריך, אחי. תהלך, אתה בא לי לתת לך חיבוק. אולי אני אצא מפה לרדיו, הרדיו יבוא לך לתת לך חיבוק, מה אתה אומר?
2: מזמן לא באת לבקר, החבר'ה שואלים.
1: אתה עוד עסוק בשעות הקרובות? כי אם כן אני עובר.
2: ברור, רק תבוא.
1: יאללה, סגור, סגרנו. הנה אמיר הירשברג, ואנחנו מדברים גם מחר, ותמשיך להביא לי סיפורים כאלה מרגשים. תודה יקירי, תודה, תודה, תודה. ונזכיר לכולם, כוכבית 2005, חברים, כוכבית 2005, חייגו, דברו איתם עכשיו. אתם רוצים לדבר איתם. לא משלמים כלום, לא משלמים כלום אם אין הצלחה. הבנתם איך זה עובד? תרימו טלפון עכשיו, סדרו לעצמכם את החיים הפיננסיים. כוכבית 2005, כל מי שיש לו משכנתה והלוואות. כוכבית 2005.
4: השעה בחסות.
5: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
6: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
7: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
6: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
7: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
8: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
9: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: שירים שאת אוהבת.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: המשכנתה לוחצת.
15: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
21: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
22: אחרי ששמתם את העסק בצד,
21: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
22: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: איך זה עזר לי?
26: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
28: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: המשכנתה לוחצת.
15: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
29: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
30: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
31: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
32: ענק המימון.
33: דיוט חינם, כוכבית 3065.
34: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
35: אפשר יותר נמוך.
34: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
35: אז תגיד מחסן החשמל.
36: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
34: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
37: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
38: מ-FM רדיוס.
39: מושיקו שטרן, VIP.

0: טוב, קחו טיפ אחד קטן, אני פה. שנייה, לא לזוז.
1: טיפ לנהגים. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: יאללה, צריכים לסיים. עידן ריבר, אורי שבנוב, דניאל אפלבויל, לרבמוביץ', כולנו עשינו את VIP לאוזניים שלכם. יום שלישי היום, מחר רביעי, נהיה כאן שוב, 3-5, בעזרת השם, שהכל יהיה בסדר, כפוף את הקנון, לג'ינג'י וכל העניינים. והנה בנאל תבורי, שיר חדש, ראשון שלו בתקופה החדשה, עם מחוברים עכשיו וכל הדברים הטובים שקורים איתו. יאללה, מכאן ורק למעלה, אמן. אני מאוד אוהב את הילד הזה, יש לי איתו הרבה זיכרונות מתחילת הדרך.
4: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים.
0: תעקבו, טיק טוק, אינסטגרם, שיקו טיווי, רדיו ישראל.
4: חד סרט של אחרים.
0: לא לשכוח,
4: ביי. אבל הכאב חוזר אליי בפנים.
0: תודה לאושיק לוי ונכדתו.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: אתם איתנו? תישארו.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: Let's pay, let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי פירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
8: כללית

0: ברשתות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.

עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
4: דיגיטל. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב, והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: סטרינג.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: Gioia,
1: מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת.
1: אין כמו טריידמוביל.
0: כפוף לתקנון החברה.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קיר, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: Let's pay with Blender!
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חיגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: המשכנתא לוחצת.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: צהריים טובים, איתי על הקו.
0: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
0: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
3: סקודה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יותר תוצרת הארץ בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: EQ Laser
0: כוכבית 3414.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
12: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
14: עוברים דירה? משפצים? לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
15: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית? זה קל!
14: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
16: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
17: יש ענק יאו!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החוק להקפאת מעצרי עריקים אושר סופית בכנסת. מתוך הקואליציה התנגדו חברי הכנסת שרן השכל, יולי אדלשטיין ודן אילוז, ולמרות הלבטים במפלגת הציונות הדתית הצביעו בעד. ראש הממשלה נתניהו עזב את המליאה ונעדר מהדיון, אחרי שחברי הכנסת מהאופוזיציה צעקו בושה עם הגעתו. בהמשך לבקשתה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק מוקדם יותר היום להצהיר על גילוי נאות עם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם, כל חברי הכנסת החרדים הצהירו כי יש להם ילדים ונכדים שיענו מהחוק. פרשננו עמית סגל מציין כי עם אישורו במליאה כבר הוגשו עתירות לבגץ לפסילת החוק. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד פורסם בתיעוד חדש כשהוא משתתף בהלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי.

0: זאת על רקע הדיווחים לפיהם הוא גויס על ידי המודיעין הישראלי כדי להפיל את המשטר בטהרן. אמש ארבעה בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. צ'כיה מנהלת מגעים עם חברות ישראליות לרכישת מספר מערכות הגנה אווירית. כך הודיעה סגן ראש ממשלת צ'כיה ושר החוץ שלה, פטר מצ'ינקה. את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים משותפת שקיים בתל אביב עם שר החוץ הישראלי גדעון סער לרגל פתיחת פורום עסקים משותף לשתי המדינות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, אוהד חמו פגש את מי שנמלטו מחמאס לאירופה.
1: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי כאן.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
4: כאן נולדתי כאן.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו.

0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבונוביץ'.
2: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן להפלגת שלישי, ערב 14 ביולי 2026. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד מאוד. יוצאים לדרך עם המוסיקה שאתם אוהבים, מוסיקה שמתאימה לעונת הקיץ שבה אנחנו נמצאים. הנה בפתח ברוס הורנסבי עם The Way It Is, פינת יום ההולדת בהמשך, פינת היום במוסיקה גם כן. המון שירים יפים וטובים ומצב רוח נהדר. מה שנותר לכם, לשבת, להנות מהמוסיקה. אם אתם בנהיגה, עזרו בזהירות, תנו למוסיקה לעשות את שלה. אז אנא מנה לכולנו.

0: טינה טרנר, The Best, כאן בכל השלום. אנחנו היום יום הבסטיליה, דרך אגב, יום העצמאות הצרפתי, 14 ביולי. אנחנו אבל מספרים לכם עכשיו בפינת היום במוסיקה, מה קרה ב-14 ביולי 1988. מייקל ג'קסון העניק לעצמו מקום בספר השיאים של גינס על קביעת שיא חדש בהופעות חיות, כשניגן את ההופעה הראשונה מתוך 7 לילות באצטדיון ומבלי שבלונדון. בהופעות בסבב Bad World Tour שלו נכחו בסך הכל 504 אלף מעריצים, ובכך הם עקפו את השיא שקודם לכן החזיקה להקת ג'נסיס עם 4 לילות של סולד אאוט. ב-1979 היום, 14 ביולי, דונה סאמר השיגה את הסינגל השלישי שלה במקום הראשון בארצות הברית עם Bad Girls. האלבום שלה בעל אותו השם, גם הוא התחיל רצף של 5 שבועות במקום הראשון. ההשראה לכתיבת השיר הגיעה אחרי שאחת מהעוזרות שלה, של דונה סאמר, נפגעה מהתייחסות של שוטר שהעליב אותה כשחשב בטעות שהיא עובדת מין. דונה סאמר, כאמור, עם Bad Girls, כאן בכל השלום.
1: Music that talks of love and peace.

0: Donna Summer Bad Girls, שנשום מהפרסומות, חברות וחברים, Madness יחכו לנו כאן עם Baggy Trousers. אתם איתנו.
1: כאן כל השלום. ושוב אנחנו חזרנו אליכם. אבל הפעם גם עם FM סטריאו. נכון, FM סטריאו. ואני מקווה בעוד 6 חודשים יהיה לנו עוד הבטחות בשבילכם. Well, we're very glad to be back right here on the Voice of Peace. Only this time, not only do we broadcast on 1540 kilohertz, but we are back on the air with FM stereo. That's right, 100 on your FM dial, the Voice of Peace. Let's hope that in 6 months' time, we will have another very big and beautiful surprise for all you beautiful listeners. That's right, we are back again, the Voice of Peace once again.
2: Music radio.
3: השעה בחסות
4: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה רק מ-99,000 בחתימה כוכבית 9058
5: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה.
8: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
9: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית. פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
13: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: זליג שומע?
3: מקשיב.
4: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
6: The Voice of Peace.
7: כל השלום, מפליגים בזמן עם גיל קציר.

baggy trousers. אותם מכנסיים שהתנפחו כלפי מטה, אתם זוכרים, מכנסי הפעמון האלה בשנות ה-70, זה היה ממש באופנה. הנה עכשיו אנחנו חוזרים לפול סיימון ו-Mother and Child Reunion, שיר שנכתב בהשראת תפריט במסעדה הסינית של מנת עוף וביצה. זו ההשראה לשיר של Mother and Child.

0: Ici la Voix de la Paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
2: Right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: לנהגים. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: Happy birthday, July 14th. מי חוגג היום? יש לנו שם אחד בלבד. זה אומר שזה השם שהכי מצאנו לנכון לציין היום. הוא המוסיקאי האנגלי קריס קרוס, נגן גיטרת הבאס ברכב ה-New Wave, אולטרווקס. קרוס מת ב-25 במרס 2024 בגיל 71. זהו, אם הזכרנו את קריס קרוס ואת אולטרווקס, אז אנחנו מן הסתם נשמיע את אולטרווקס עכשיו עם הימן.

0: הימן של אולטראבוקס. אנחנו נאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים היום יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס שפע, ברכות ואיחולים לבביים. כשנשום מהפרסומות, חברות וחברים, נפגוש כאן את הפט שופ בויז עם אופורטיוניטיז, לטס מייק לוטס אוף מאני.
1: Voice of Peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean.

0: רק חביב, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano!
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
15: מה זה? תחזור שוב?
14: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
15: ביקיו לייזר.
14: כוכבית 3414.
16: שתי דירות בלרנקה, רק ב-700 ו-50,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בי גלובל. בכפוף לתנאים באתר.
17: חדש. דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו. כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. מברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
19: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
20: The voice of peace.
21: קול השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
22: Music that talks of love and peace. All the hits on 1540, 24 hours a day.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

סטיבי וונדר, סר ג'וק, שיר שהוקדש לג'וק אלינגטון, נגד הג'אז המפורסם. אנחנו קרובים מאוד לסיומה של השעה. תודה להילל אברמוביץ' על המוסיקה הנפלאה, תודה לגל ססטיאל על הסאונד המשובח, טכנאי השידור שלנו אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא ביום ראשון ב-6, and tomorrow at 6 PM here on the Voice of Peace, Mike Brand with some assorted fine 70s hits on his show, The 70s Show. ובחמישי, חברות וחברים, ג'ם שפרד ב-6. ושוב לכאן לסגור לכם את השבוע. המשך שבוע טוב, נעים, מבורך, קריר ככל האפשר בקיץ הזה. מקווה שאתם בטוב. היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. ביי ביי. נשאיר אתכם עם עוד שיר או שניים ככל שהזמן יאפשר. הנה, Bohemian Rhapsody של קווין.

0: is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: Let's pay, let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים.

0: וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
17: יש ארנק
18: יו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
20: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
19: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
21: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אושר סופית החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
22: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
21: במערכת הפוליטית מגיבים, גדי איזנקוט ונפתלי בנט תקפו בחריפות את אישור החוק והאשימו את נתניהו והממשלה בהפקרת ציבור המשרתים. יאיר גולן טען כי מדובר באחד מרגעי החרפה הגדולים שידע הכנסת. מיד בתום ההצבעה הוגשו נגד החוק עתירות לבגץ מטעם יש עתיד, ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ותנועת ישראל חופשית. גם סגנית שר החוץ שרן השכל שהצביע נגד התפטרה במחה מהממשלה. ראש הממשלה נתניהו עזב את המליאה ונעדר מהדיון אחרי שחברי הכנסת מהאופוזיציה צעקו בושה עם הגעתו. ההסלמה במפרץ, בשעה זאת דיווחים על קולות נפץ באזור הורמוז, גם בקווית מדווחים על תקיפות איראניות. במקביל, הנשיא טראמפ הודיע כי הוא חוזר בו מהכוונה לגבות עמלות על מעבר במצר. עוד כתב כי מצר הורמוז פתוח לכל תנועת ספינות מלבד איראן. ארצות הברית הטיל מצור מלא אך ורק על ספינות המגיעות מנמלים איראניים ועליהם, או כאלה הנושאות מטען כלשהו הקשור לאיראן, כך טראמפ. בלבנון מדווחים לפני זמן קצר כי הסתיימו להיום השיחות בין לבנון לישראל ברומא שנמשכו כ5 שעות, זאת במסגרת דיוני המסע ומתן. המשטרה עצרה 5 תושבי יבנה בחשד שחטפו גבר בעיר. הקורבן אותר בריא ושלם יחד עם אחיו. לפי החשד הרי...

0: רקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: כאן נולדתי כאן.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין, בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
1: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: עושים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
19: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
20: ענק המימון.
19: כוכבית 3065.
21: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
22: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
25: Let's

0: מזיק לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו

0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: Let's pay, let's pay with
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
10: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיו לייזר.
9: כוכבית 3414.
12: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגוגל.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

אני שורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועל.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או

0: בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 50.

0: המשפחתי C4 ורכב ההטשבק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
1: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Let's pay with Blender!
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
16: ענק המימון.
15: כוכבית 3065.
17: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
18: 100 FM רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חיגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לקוחות כללית. יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: גם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין, ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עוצרים הכל!

0: קפיטליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: זליג שומע?
2: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
3: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
2: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
4: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

שוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: לפעם מחפש שהתחתן פנטר, לי יש יפה אשראי ופייפה, לך יש יופי של
1: טיל כתף,
0: קחי את הסטפה סטי מתאפש לך, קני מגב דלי ומטאטה, אם את פריחה אז היא מובלטה, אם את נסתה אז היא קפה.
1: מאמי, מה סופרת לי?

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. תה.

0: דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.